Wano niyasa, wano tiwe no. Niniva hosha, vahosha, vahosha. Vahosha, shikuihu vahosha. Ubirikana ukala wila. Nihiruhele opiri. Nihiruhele manyaku nyaku. Nihiruhele nihasu. Nrowe, nivariheke miteko sorela. Bui, nipanyeke enamuyeva karu ya uichukula variarifa emosi. Wano nasa okila ati. Ni kurani aka inatoa wo maka natoa wo matapishu nare pepa masindrino nene matata okwanele no bari miteko ashikwi hono kumelela onya kulihana nira honto bahosha maye ngwe uwe wa khulana o si sumpaka bano muri ke ma khulana sai sai yanwela Mwa heriwe wi mba heke ikano mba heke onyakulihana Nrowe ya no saho sikumedele kumusaulu masapama Miruku sapama Sawete la wi nipanyeke wiwa nana Anonto nakala aya no yopwa herera Hello na moje na ntele

Mutenka waikarare. Emosi ya maloa. Emosi ya maloa enilalea niwunda vanchene. Orimela wa awosi veduaya kina ya wiamano. Manaya, musulaya, primo, atu, tataya, mukwaya. Ni ukumi ya kula mansina na Sergio Miguel Marcelino Maloa. Rimendo ya kanusha wa mahiku miloko milinu wa meli amweri wa agosto ea kaya 2020 onivate na ya. Ehali ya panya amosi mapuro otene wampula, umaputu, ukwampa, umandimba, umekanyela jinivasidati yolishinga. Murutu onukwedeliwa obitiwa olelova mahiku miloko milinu wa mashesha amweri wa agosto. Mwe emara ya 12 ora jo simitero yonsinji. Atonto ni esonkana ka onivate walipa oroa obairu un kwartera un 18. Vajera mwe emara ya 10 ora je ukana otene we eteke mkwaha oroa omahie. Mnepa wa Sergio Marcelino Maloa wetuwe ni murejele. Nina hukuloshira. Emosi ya maloa. Enilela yundaka vanchene. Urimela awosi veduaya. Manaya. Musulaya. Primu. Tata. Miku. Ni okumi ya kulamansina na Sergio Marcelino Maloa. Rimendo ya kanusha wa mahiku miloko mila mweru wa agosto. Onivate naya. Ehali. Ya panye amosi, ampanya ni amapuro hiyana hiyana, wampula, umaputu, ukwampa, umandimba, umikanyela jinivasidadi odishinga. Murutu nupu edeliwa, witiwa olelova, mwemara ya dozi ora josimitero yonzinchi. Atuta nisonka na ya univate na alipa oroa, ukwarte raundi zoitu vasidadi odishinga. Ano ola tudiwa nare awiwa okelo kale lampante mare ya 10 horas nisonka nene. Mnepa wa Miguel Marcelino Maloa, Riki Sergio Miguel Marcelino Maloa, wetuwe ni morejele. Nini pepani wa emusi kweliwe, navekela ni hiyowe, nudukwa kalele mnepa. Ni mruchu wichu we sana. Oka vihera. Mwereno ni okumi vorerera.

0: Ano vizinya, mwere nye wisha ati masurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
1: Hehe, kuhituwa vano vizinya, kuhia ohawa, kuhweri haupiha masi owanyaka, anona uria masi apama.
0: Vizinya, kawashumpeni.
1: Hoye vizinya, yari etu yohishupa, hivabale na manda huchikula, mihiku naye wa shiaya, kahiro wa umadano niwehira wa masi. Ileli hiri wa sote ene, hiviro sota liha. Vindeba hiku wakani, inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Wanonto, hee, ko mumula.
0: Vizinya, titi ore nani, tonga.

0: tshelwe modima wa nyogo mashini we haka wa ipereso safatura munna wa roliva
1: kinna we ro visinya ipereso kasi wa lamende bari wo khode ya wini live ke bakuta mwere ya winto miteko sere ke mpa herera sa o ka wediwa masi mke nkwela o hokolowela o hawa o lelo ba anaka hanchero opia o shikola ya wira ya nasa sa masi hoye na betonya kulihana owani ni hiyo na iyaka womala wawika analekela oposuni wano kukala no emara ya uruwa umata na betomweta na koso
0: yeyo vizinya vano vayo tuna yopaka uruuli vamasa la waifatura sesingwi hiwa merlaka wava haikura shinene mprezela vamosani ya governu ya Musambiki wawera tovirili kiwava hamasure rugura nikuma mipompena la tuaki na hipanye neto unatune yovarela nene sene masa la muteko merlaka wera ni hukulu shirikotuli presu safatura singwi hiwa musuru kuhateke
1: kina we merera ni visinya eria tuyeyo kineraka no wani kotekula na anaka wie hina thedi hamasi
0: ayo vizinya vaino watekula vano kentuno hukurelo wani kiro hie panela ya mathapa vaiko

8 horas e 39 minutos. Kimba Kurikwa. Kali G. Chalmoni. Felicidade na sona. Kudusangala siam. Abarabanchi ni waradi Musambiki. Pangali juangale mwa. Pangali juangale wa. Juangale wa basi ni lungu. Juangale mwa ni lungu. Nambo wibina adamu. Lazima kulewa. Lazima kusoya. Zambari jenom. Anatuzoiye. Ikuzose kwa kuwinda pole. Anatuzoiye. Ikuzose kwa kuwinda pepani. Kuwinda pepani ingawa kulowela. Kuwinda pepani. Ingawa kugwanyota. Kuwinda pepani. Ingawa tuche njerina. Nambo kuri kuzoze la matala ga kuenda munkungu mpepe. Pepani kuri kuloze chikondi. Pepani kuri kuloze ilevi ya tukulewa uwe binadamu. Ni kuzoze kubasi anatulevile kuina mila pasi ni kumbenda pole juwa tunevile. Tusoie kuina mila pasi ni kumbenda pole juwa tunusokone chesie chindu yao. Nata mabanji ya mwamu, majumba mwamu, marombela mwamu. Ikuzose kwa kuwende na kapole. Pangali nyumba janga kangana. Pangali banje janga tonya na yala. Pangali ulombela wanga kangana. Kangana kula kutemi mpilazi chi. Kuhikazi chisya nyuwani. Kangana pa ulomba. Kuhikula soni tukutawa ulombela ula. Nisamba unana tutonye ni yala. Kuwenda na pole. Ichindu inenga ni jenda chenene. Kutamani kuwenda pole. Pole ngaje kuwenda basi ya chima sietope. Na hata mmoju acha kunganya. Mmoju baba. Mmoju njomba. Mmoju anganga. Ananso iye. Njina mile pasi. Ni mwawende pole bibiwo. Mwawende pole. Che mwariwo. Kuti uneso iye. Pepani jikulungwa. Mungu luluchile. Yere ili ya kusose kwa. Malombera. Ni kalame kawandula iya.

0: sesikujigala mitenga jambone. Mitenga jakuwa asali la wandu. Mitenga jakuwa gombili chisi ya wandu. Mitenga jakuwa jiga nchisi ya wandu. Mitenga jakusosa kuikasi ya ubikangani, ukamulani, umoja, bata ni utendere. Ako na kumangu yetu kumusambike. Yere ni ya tukusa kawe. Ngawa kuimba nyimbo ya kwa sambula wandu. Ngawa kuimba nyimbo ya kuikasi ya utinda. Weyere nga tukusaka. Ni tukumbendanya mata. Tukumbendanya mata. Kwende osope. Tukamulane. Tupikangane. Ni tujende osope. Mungungu. Umbe.
1: Wangu njie mwishi ya mbota kana nzalishi ndu ya ukoto.
2: Aninjila kutengu saka kwee sitaruwa niye wandu watu andikene nao.
1: Niyele kuyawanya weleo.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumanishi juwa ujuanga luwala. Suoni ya kukulasi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipe kulikanga na nijuetu.
2: Namba Anifa. Anitula angata kutine siya kwa rondele la wandu watu andikene nao.
1: Nengani ima juwa unami. Nambu na ikumoshi ili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwanzi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikuposhe ele yose ya kutena nyashi biti nyu.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano mwanzi juwa upa kwete miyezi zana umu. Akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nine? Nsadi siri?
1: Elu. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana sejo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nekabili, katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu, wala adilele yu. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambuna ya namati, basi tutendijele yu.
1: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimba angana, pela gajwa shifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yu hapa, sano imba zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimba angana, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajuu kula.

0: jangu.
1: Ana, tukwango shinya yura ni akudila nyo.
0: Alima, pala anda ajina ya akudila gaweleo nyonyo.
1: Hei, na mbukine ya kutini ja kwete rana.
0: Ndawa, ajonjule nove.
1: Ana, wile kudila katama ni ndawi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
0: Amyalele.
1: Ukulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ivrori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
0: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi ni shino nyelo.
0: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angova. Kulola lelo na diji mkuteleha.
1: Ata muridi mbanigwe kumbula kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli atite kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
0: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Ranu, mpweshele bari mwanagwenu.

0: Uju, ni muno reshi nonyelo, ni shikulupi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga, unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Kulo la ya tete ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndite kutenda nyonyo katuma kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Paninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
2: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yalakwe yo kuti mwana gwenu jo, awe vyo kuzanga lala, yona

Mazinda jiripa 9 horas 12 minutes chikwali kimba kwa Super Amos kudandaula kwiri kudandaula utiandu jamani chonde wetu kajimile kwapi ana jamani chonde ana wejiwa tupangani yeyidi ingwa yeyidi ya kuloleka kwa wandu ana unembangani yeyidi ingwa kuti ya konde wandu nambu chandanda akazati jikuti mkani mbekuwe chitangani siyangu ne nule kajengani sienu mkani mbekuwe chitayangu ne nule kajienu mundu akazumi si matete kunsika ha waoneje waule ziwo eti akuja kuzumi si matete kutani kutenda sambano mkupanga ni hili ingwa mundu wa ugule kachopo kakuringa ni anjinga jikazwa gadeshi metikashi ha waoneje waule ziwo abirija kugula chopo cha kuringa ni anjinga kule kanga na likute utipate patite sambano mweji mkupanga ni hili ingwa sambano jino akasati jikuti nkani mbe kuwe chita ngani siyangune nule kaje ngani siyenu nkani mbe kuwe chita yangune nule kaje yenu unejo ni nguri unejo ni ngulosya unejo ni nguri tandasya unejo ni ngupanga ni hili anga ikuwa konda wanduyo na mbuwani ikuwa konda pangali papanga nyese mundu chindu ni kwa konda wandu laia. Pangali pachatende kwe chindu ni kwa tila wandu osope. Ya unami. Panawani wa kunyingwa nyingwa. Panawani wa kusogoda. Panawani wa kuwechi lalopa asilo. Panawani wa kuwechi ya kunyu kunyu makowane. Panawani wa kukwatila. Pana wanu ya kasa ikabasi ni kumpama kono kutija hii. Mkupanga ni chindu ya mwone. Njende lichere. Kujisa wanu ni baya kuja kusambula. Ana kupanga ni hii ingwa. Ana kubela utitaka iche kwa api. Yeri yosopeyo. Mwana mwa mundu. Yeri yosopeyo. Mwana mwa binadamu. Ni kuzosu kwa charo mwa chinjetu. Jwa kulitanda siya. Tumpema kono. Jwa kupanga ni hii chindu. Ya kamuchisi ya kwa wandu. Tunjende na nujia kuntenda asante. Bula mwaji wa mkuli itandasia. Kulikanga na ni mwanja wa kuwechi tapanyu mapa. Bula mwaji wa chimwene mkulusia kutin kwete niya. Jia kupanga ni ere yoyo. Kulikanga na nasi inalusa jolo. Wa ukamula kuchakunda avi kwa alone si avi sinyu. Kulikanga na nasi inalusa jolo. Wa kugaugari kulubitilambo kajia kwa avi sinyu. Avi sinyu wali kusosa. Ngawa yambone, achano mwachinjani.

0: kwangu, wangu wangu njie mwishi mbutaka nandali shindu ya ukoto.
1: Ninja kutu nkutaka kwe shitaruwa niye wandu watu andikene nao.
0: Niele kuyawanya weleo.
1: Anifa.
0: Wana imanyi ya kutumani shijua ujuangalu wala shuone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andipe mkulikanga na nijuetu.
1: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene nao.
0: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani sijuwa ukule jeshi nene. Sano, na ikubo shili yose ya kutena nyashibiti nyo.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano mwani sijuwa upa kwete miezi sana umu. Akumpa, ya kulia mitu undu jine na mwanga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nini? Masadi shiri.
0: Elu, atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yini mpila ganyiru gozi. Nini ya tukwete pa musipa no?
1: Basi yele ni yani kutiendana?
0: Ngawa basi. So inabike na vizinyu. Ashitige kuti kwa hava kukukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
1: Okay. Ashibi wangu wala adileleyo. Na mbune kani mpila gaisi yene. Na mbuna ya namati. Basi tutendikileyo.
0: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibarishi ndu ya mtundu weleo. Ine ya nani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juu hakulashi nene. Jue juu halunguna. Jue juu kudimbangana. Pela gaju wa chifizi yuetu.
0: Mkuyona. Kutipudiungula kwa na wili.
1: Gawa. Ya kwa dingula chifizi yuapa. Sano imazile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri njana umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonyo shirina balaja kumpaya kudia katema kajumula. Ana! Jitari ukikuja uleje!
3: Halima! Ule mesheba nandi mrora mwajangu!
2: Ana! Tukongo ishinia yura ni akudila nyo.
3: Halima, wana andaji na jakudila gaweleo nyonyo.
2: Hei, na mtu ina jakutini jakwete rana.
3: Ngawa, ajonjile nnove.
2: Ana, yule kudila katema ni indawi. Ganua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Munu laju. Na jingu beja kuralala.
3: Amialele.
2: Ukulola ana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
3: Nambo unengwe tema rengo genji njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridimbani ngwe, kumbula wakunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo. Kwa arishele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila panalurige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju. Numunoreshi nonyelo, nishikulupi.
3: Hei, shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu udila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga, unengu danda ulagan nobe. Nishena mkumba tili.
2: Kulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji ya mburanga.
4: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa managwenu, ikutandlaga yalakweyo kuti managwenu jo, ave yoku zangalala, yona

0: Ana bizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda eji na njibe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Kunda eji ya kwe na abi ito kukampani. Ni waza alichiri ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na andibe na akombu hile kuzahina hika lakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu yakwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukombu la vizinya. Mezi yakwe zilisi na andibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorebe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiru wakushikola zati gongwe kutoza mezi. So ni ya kangana na nyumba jangu kunyumba. Ndiko ngwede kushilewa kushishima ima zile. Hii. Ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tunejiwa kuende lisila kudiba. Meze getudi mkuwa. Ukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile meziga. Ajende lisile kwa utila wandu wani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbija siye jenji. Bele, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu kungulu kaniwanishi wangu kutenga na baga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudi ya vashiziza. Tuwa kungulu shenda ijine.
1: Asanta vizinya.
2: Wandu osope. Aum, uri mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uri mpata wawungire mabanki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele juno, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuwe tiba mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni, niya kutika tumichire. Metiksi, uri mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chejem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinjim kwa kutem gili masenguga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki ga kulekanga na lekangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza uzia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana. Nkupitlaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utunguwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki janji kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilari yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu kujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisikum. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaga kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia. Mbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisikum. Soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya kwa kute kwa mundu msape jwa kusaka kutumichira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambana jino na kujaga makampani mkutumichila utunu waku utenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa wandu wakusaka kupata kumanyila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wakupata kumanyila mwangali isa usio ya idiose utundu wereo uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi mitiksi mbia chilandawimu.

tomanyisi yenu yatutite pakucherwa akuno kumangwetu ku province ya Nyasa Mozambique Africa kuti basi mpakera mbuya kuzamu mungani sietu ziebachia sio kutamba siamu uchiwara.

0: Jumatatu jambo la mwashi njetospe wendi kutupika nila. Kaichakati makumpelechela ngani siya tupashia uzi ya kuendele siya. Lelo jino tunakuendele hapa masku mokugaidi mbambo ncheche. Mwati ya unawago shunchaka chato jumili 26. Zibikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Wanduza na omu awile nwaneza no awulele kwa tepeka tepeka. Pango tujijuoneshe kuigulu kwa diizo. Dandosia ndistritu ya Nakala Velia umprovincia ya Nampula. Presidente wachipani Frelimo, nwadi presidente wanchilambomuno Daniel Shapu, aveshete ya kuti. Zikati wachipani Frelimo, mwangadi malo gawandu wakatangale ni akashikwanja. Nyalambo ya kuza, wandu makumigana tu, awele dizo pa kwa gumuchila chututu. Patao ni ya kona kri, nchilambo chagine kona kri, yala kweyo iwoneshe patao ni jimpepe ya kwe. Wakulungwa wadini jeshikatorika, Papa Leon 14, adinku wenda ya kuti, dunia jospejene, jishishidimbe, pokurashidila, kumasia ulwele wa Ebola, wadi mkudita wandu, nchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo. Seles dingani sinesi ya kuti tuweje mkutamba siya, uche wa Jumatatu jino. Yosmei kundinga siya Margaret Nchwemp. Ni Bernard Oliwa kwa mta malewe. Kupika nila kwa mbwane. Ngani siyo spesiene mwaziwelele. Kuna Mpula. Ngani ya kutosla mprovincia jana Mpula. Jiri nkuzala ya kuti. Wendo nzana mo awile. Nwane nzano. Awulele kwa tepeka tepeka. Pangosi jejuone nshidizo ndandosi ya kudamu jan distritu jana Kala Velia mprovincia jana Mpula. Ngozi jo ya woneche pa kugundana motoka jan tundu wakami yao jana Shingolo ni motoka ja Matola. Ja Matola jo jaja ulaga kumwanapo. Nganich ajmanyizye wa wopisi wakulondizia ya kutikuenda mezeo wa asasile ya kutie. Ngozi ya uneshe sirigongu ya kuti, moto kaje kurungwajo, ya jendaga kunkono kwanga kwao, yosube yo sirigongu ya kuti, pana mazengu gadi mkupangania, pa natu wawudi pa baraje ya kunakala, sano pa wina kupande, wagundene nombe, sirigongu ya kuti, moto kaje Matola, jadiji mkutuka nope. Wandu wana kulilaga, pama alopo, wawutushire pa shibatala cha kunakala, kwa adi mkudia mitela. Sano jino. Presidente wachipani Frelimo ni wadi presidente wanchilambomuno Daniel Shapu avishete ya kuti. Nzikati wachipani Frelimo mwangadi malo gawandu wadi akashukwanje ni wangadi ushimbishimbi. Daniel Shapu wadi nkuwe shitagala maloega diso pakati pa diji nkugandila nzungano wadi kumikwiza umo washmemba wachire shupanishi wasasile ya kuti suni mwangadi malo mchupani mu wandu wadi nkupangani ya ishindu ya ngana mate ya kusumizia mitwe ya kusumizia ishindu ya kujigatila rusi kumezo kwa wandu. Presidente wani apeleche lasima kwa wandu wospe wateza upande pawele nzungano u ni wakadibu ya kuti jie mitenga josube jeneji. Josube yane ya weche tepa nzungano pa. Akumbalishi kwa manyesia wandu wane wangana wa pa nzungano po. Na asasile ya kuti mchipani Frelimo mwangadi malo gawandu wa wii. Kwentu wapi kandaya.
1: Kwandu saire ndeshita konferensia. Ide ya anunciar ya boa nova. A boa nova para os demais camaradas que não puderam estar aqui. E a todo o povo moçambicano, difundindo que na Frelimo não queremos corruptos. A boa nova de que na Frelimo não há ladrões. De que na Frelimo não há lugar para ladrões. De que na Frelimo não queremos traficantes de drogas. A boa nova de que na Frelimo não há plateia para lambebotas. Porque a Frelimo não é santuário de criminosos. A Frelimo é uma árvore regada pelo sangue dos valentes libertadores desta nação, veteranos combatentes da luta pela libertação nacional, cujo legado até hoje carregamos com vista a trazermos a nossa independência económica. Portanto, se esta árvore houver algum fruto podre, abanaremos a árvore até que o fruto caia antes que contamine. Não hesitaremos em abanar a árvore até que o fruto caia, antes que contamine os frutos bons, que são muitos na prelima. Sabemos que alguns poderão tentar resistir, mas nós não vamos recuar, porque o bem-estar do povo moçambicano está em primeiro lugar e acima do interesse ou interesses individuais e de grupos. E o desenvolvimento do nosso país não pode esperar. Por isso, camaradas, a conferência termina hoje, mas o verdadeiro trabalho começa hoje, quando regressarmos à nossa proveniência e mostrarmos o que viemos fazer aqui em Manica.
0: Mwaja de levando, kutinchipane frelimo, mwangadi maloga kwa mbochela, vandu wakatangale, wadi wawiji, nimpaka vandu wakusumizia ishindu ya kusungusia mitwe, nimpaka vandu wakuja kwa chonjela kwa chakurungwa ashinja wadi nkupanga ni nao masango. Nitudi nkuwenda kwa vandu wasipene, ya kuti etinyi woneje, ishindu yindi nkoneka yangana mate, ya vandu wasipe, nimpaka vandu wachipane frelimo kuja kumangala kuboma. Tuadiji nkwangania ine yakwe, yanakuwa ishtaga President wa Chipane Frelimo Daniel Shapo, katema kawadiji nkugadila nsungano wadi kumikuisa umo wa chale Chipane shi. Bairam, madipoti gautoshla mprovinsi ya Jasofala, gadi nkuzala ya kutia, boma jan distritu Jakaya, jikuza shidi la mbia siya kupunda pa 25 milioni siya metikash pa kuti akwa mboleshe kunyuweni siya mwagwopezi gagari nkuzwezi la boma silenda ndozio gale mawopezi ga ni majumba gadi geshipe ni gejo na atishe. Nikuwaga mawopezi gane ni gadi gashikoloni ni kutimpaka sampano jino gana nyuweni sije. Pelepa, panapula ni jakute, tako mbasi kunyuwa nizia mawopisi ga kwa nila di kumibambo nzano, gaboma, na mbo, na kuti geji njigo, gari gejo narishe, nope nope, sidigongu de kuti, ikumba ya mezi gaula, idin kupita pita, chila ndawe sirenda ndosio, idin kujigadila kwa nasika majumbago. Nganichi, ajumanyusia, wakulungwa uopisi wa yakutawata ni majumba ndistritu ja Kaya, Beta Silva, na sasa kuti gajwa nati chenope ni kushiba mwopezi gadi nkuzweza wa masengo gaboma ni ya kuti masengo go gawe gautrenda mwashangu. Nikuonazika kwa gale mwopezi go idi nkujigadila wa masengo go ngazeweza chenene. Nganese nkweza uspika na uchosha la kuna kuradi Mosambiki ntao njeshinga ushe wa Jumatatu siya nyilambo ya kuzam. Kona kirim wandu makumikata tu awile diso pa kwa gumuchila chututu patawne ya Konakri nzinda wachilambo cha gine Konakri. Pa jele ngosiji, wandu wane makumikata di kuisa wadi awulele kwa jele nambalaji nzana wamo awulele kwa tepeka tepeka pelepa ni mpaka acha kulungwa kulungwa wa boma akadipe ni kuwaga kwa zosa zosa nyututumo wandu wane wadi nkukaishia ya kuti chitutusho cha gwidile. Nikuwaga pajele ngosiji ijigadile nombe kugumuka majumba gane gagadiji mungulugulu chitutushi. Masengo kakutenda shasosa ni mpanji pana uanduwane waka adipe pasi chitutusho adi mkutenda acha kulungwa kulungwa maofisi kakuleka nkangana pampepe nuashuanjisha Cruz Vermelha. Vatikanum, madipoti kakuchoshla kunzinda wadini jashikatorika gadi nkuzala ya kuti wakulungwa wajale diniji Papa Leon XIV adi nkuwenda kuti wandu ospe pa dunia aviwa kamulana nikuzosa zosa kumatia ulwele wa Ebola wawudi nkudita wandu nchilambo cha Republika Demokratika ja Congo. Basi pa miezi jita tu jajubiteji wale ulwele u uleji wandu wakubunda pa miezi widi ni mpaka sampano jino pangadi katemela nintela uoneshe pakula shidila kushiga ni kwa mbozi ya mbozi ya wandu. Wanchilambo cha Republika Demokratika ya Congo so ni idi nkupozi ya sidigungudia kuti ipatala ya nchilambo mo idi ya ngalonde chelam. Ulwele u idi nkupozi ya sidigungudia kuti nchilambo cha Republika Demokratika ya Congo nombe mwanangondo. Papa 14 wadi wakulungu wadini jeshi katolika wadi jinkuweshita gele malwega katema kawadi jidizo pomo pupelo gao gachala Jumapili. Munda yusi ya kwezi ziozio ni Papa Leo asasile ya kuti ikuzo sigwa wandu ospe ilambu yosipe kamulana pakurashida kuti cheche loelechi shimale. Ulwele wayebola nchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo ni wawudi nkulaga vandunope anaga pambidi siya chele chilambo shi. Kwende sani jino kungani siya kupuatika sasidi siya mwamuno mprovincia jeniasa. Pakutanda tumanyisi ya nepelepa ya kuti. Pelepa gadi nkupanga ni kwa masengo pakurashidila ya kuti vandu akasumisia siga siga siya patile migunda. Yusupeyo pakurashidila kushiga sala jampaka juwaneshe sitigongu ya kuti wadi nkupema pima mbungo kusala ya kuti na miaka jino ulajakwe iweja kusawusia mwine jipatuse kwa machidi mwine ngajipatu kashenene. Yala kwei akuti akurashidila kuti wandu akole ashiba yoyopeyo soni kuti asunjije ya kudiai pakuti ikakatala ndawi jetatande wandu ulaga sala. Na sasile ya kuti ikusungu kwa wandu wakwete alumasia awe wakusunga yele ya kudiayo. Nganichi awe chete wakulungwa we haponi gene amuno mprovincia Mauropius wazazile ya kuti akurashile ya kuti amuno mprovincia mwe mwana ya kudia ya chikwani kwani nope nope imanga satikungudia kuti mizika jine tukwamba mprovincia mwene mwangadi ya kudia ya kwanila. Mauropius na sasile ya kuti mpaka sampani jino azumisye marikete matonelada gakubunda afu kwa matonelada gakubunda pa 824 mil gapanjidile ya kuti pa marikete gana miaka jino azumisye. Mwagano adi nkutamila tayadi unwa kumadizia yuzube yene ya kutamila tayadi kampepusa jijika tende kwe kumaputu tukwamba fasi kwa lakweko na kuti apanjidile ya kuja kutenda mwa kwa manyisi ya wandu na fasi jajipadi amuno mprovinsi jiniasa papuika kutenda mazengo ga geni ni ine ya kwe. Ngani je, wadi nkumanyisi ya Mauropius, wadi wakurungo wopisi wa yapo nikene, wazasile ya kutia pelepa, adi nkupangania mazengo ni kungwa ya geni ya kutia. Kampepu usako ajikalije ishindu ya mpaka ya pute pute ntima wendu wakutio shilanda andosine ni aishe amuno mprovincia aishe kupangania masengu gawo. Mauropius na sasile ya kuti jileje ni ndaija kuti ikungwa ya geni ni wendu wamba kwa lakweko akamanyisi ye kumesu kwa wendu amuno chilambo cha Mosambiki ni nyilambo ya kuza ya ipatapata ya ipadi amuno mprovincia ni mpaka soni. Kuoneka ni kwa manjine wewa nduwa, maaloga mpone mpone gakuishila, mahotela, ngani jahudimi, ni mpaka soni geni sine, siya mpaka kutende kwa amuno mprovincia. Kalepa andipasiwe jankupela, nkandi situpa shia usia kuendelezia, situwa jigele uche wale lujinom, wajuma tatu masiku makugedi mbamponcheshe, mwesi ya uno wagoshi nunchaka chadoshi mele 26. Ngantuleka angane kwa tukumbuziane. Ngani siye kurungwa kurungwa situ adijinkutamba siya. Wanduza na wamo awile ni wanizano awulele zikati mwangozi jejuone shedizo ndando siya ndistritu jana kala velia mprovinsi jana mpula. Presidente wa Shpani Frelimo ni wali presidente wa nchilambomno Daniel Shapu aweshete dizo ya kuti nsikati mwachupani furelimu mwangadi maaluga kwa mwishila wandu wadi akashikwanje wa ukatangale ni mpaka zoni wadi wawihi nilambo ya kusa wadi nkumanyisi ya napelepa ya kuti wandu wakwa nila makumigata tu awile dizo pakwa umushila chitutu pansinda wachilambo chagine kona krim. Wakulungwa adini deshikatolika pa dunia zima pa pale ya unkatorze awendile ya kuti pa dunia zima wandu awiwaka mulana yozupe yupa kurashidila kushiga ulwele woyebola wawudin kudita wandu nchilambo cha Republika Demokratika ja Kongo. Nituwa ishe nasi yungani za kukwatika zama mnum provinsi ya jenyasa yozupe nadinga nshiria Margarita Nchwam ni Bernardo Liwa ajamuza malwe Jumatatu jambone. Nikupika na kwa mwane mazengo getu gadi nkukuya na chumwane Abdul Zakarias Bondia.
2: Ndali janga nisietu Ngani siya kule kanga na le kanga na.

0: vankwangu vankwangu jemo xiyengo xa kana lexi ndi ya wukoto
1: ni njila kutinku xa kakuve xitaroni ya vanhu va dyvandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyava leyo
1: anifa
0: vana yimanyi ya kuti mwana xidywawu dywanga lwala swoni ya kukula swinene a ni ta musi ya kwete miyeriki na ndi vekule kangana ni dywetu
1: nambo anifa ani tulangana kuti ni xiyeko a rondelela vanhu va dyvandikene nawo
0: ninga ni yimadywawu nami nambo na yikhomoxele ya kutenda vanganyawu kuti mwana xidywawu kule jiye xinene swano na yikhomoxele yoxe ya kuti na nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mwana xidywawu va kwete miyeri zana umo a kumpa yakuria mitundu jine nambo nga kunekazi yakonga
1: yakuria yine nswadi xiri
0: yelo ata ndite kumpa mabonda ixindu ya magulu yele swomba mandhandha ixindu yine mpelaganyiso gozi ni yine yetukwete vamuzi vano
1: basi yele ni yayikutindana
0: nga va basi swoni navike navi zinyu a xitege ya kuti kwava kekuliaku kukuya katema ka kula mwana xicho a kumpa vane kavili katatu nambo nga nikazi ya konga
1: okay a xevi vangu va radile yeleyo nambo ne nganiyimbelaga yizi yene nambo na yena mati va ri tutende yeleyo
0: yelo vankwangu nga ri tukwete ngunda ni xitundu mwayivali xindu ya mtundu welewo yene ya nga ni tukolayo tukaxenga ni na xijetu vamuzi vano
1: ku ganisi ya ku hambona ya nyumba jangu xitutende ya kuti mwana kwetu joye jwa kula xinene joye jwa lunguna i joye ku dimbangana pelaga jwa xipiziyu wetu
0: nkuyiwona kuti ku dingula kona wini
1: ngava ya ku adingula xipiziyu apa swanhu yimbazile
2: pakuti mwana kwenu akule jwa ku dimbangana pakutandilaga miyeri ndirana umo kuleya ku njongarya mumpeya ku dya mmagulu mpaka khavi dipadiriku jonjo xeriye nambala ja ku mpaya ku dya katema kha jukula
3: Alima, pana ndaji na ya kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na mutine je kutinyi ja kweterana.
3: Ngaba, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanwa ulwele. Muna shinaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
3: Anyalele
4: mkulola ana ayura ni bari ya kurakaga mwejo ivrori kwa bari kwa alure shinonyelo ni shikulubi
3: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni kurashigwa kwa alure shikulubi ni shinonyelo
3: nambo unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova kulola lelo na diji nkuteleha
4: ata muridimbanigwe kumbulo kunganda nao kwa luriaga ya nkutendayo kwa resheli laga kwa paga matabwa labwa au kwa kumbatila nikuwa habiri ya nkutendayo kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao nuli ya tito kulewa kudila pana lurige shinonyelo
3: kweta shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano
4: Rano mumpwashile bari mwana kwenu uju ni munore shinonyelo ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nisha ina nkumba tili.
4: Kulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kulosi ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni nkumbukulaga mbujo mwambone.

0: Pia ya unotendola mtulini achimwene wala kutiochira kuopesi wa polisi wa mise ontu apika ni basi ilingwa ilingwa iwonechi kumbesi kwa chijumaku kwa kambaga masengo gwariji mkupangania wangania wa gakusosa kuilanya ya kutika jende chenene miseo yili yosupai pa kusosa kuchise panyuma ngosi akono kumangu yetu kuprovinsi ya niasa basi achimwene we tukutenda eja kwa basi pa kutuone gania ambuja kulungu matlaga wairis pa kutanda achimwene kaji ya kuimoka. Basi kutinda sante je kulungu ambuja kulungu watu onigeni matlaka waide sireni ya kupunda kuya michala kwa kulungu achimane ilingwa ilingwa tako mbili chukutu zarila paka mbaga masengu gari mkupanga niyo mangani
1: shandanda kwa ya michala Allah subhana wa taala pakutujie muria ni mpaka kuoneka gaji nonda jino hapa nafa waile rapano shawidi kuatenda asante ashijetu wa waile ripa kutenda uganja ni kumandu provincial japere meja nyara jino mpela mashiri yoyo unendia vano vadina adia kumandu provincial japere meja kunyara uwa shibodiri wa lujambi lukua jamu ka lujambi lukuimila ya kulondiri ya ngori tukwamba kwa ngori ya mireo ni mpaka kwa jimi kagawandu wa kuendiri ya magali moto ni midudu lujakwe ni kwa wenda ga ikalakala wane mpaka kwa wenda ga mamulta wane mpaka kwa jigala ga kwala kuwaberi wetu oma kumandu ga kulekangana lekangana kwa digongo dia ira uri ya kulekangana lekangana ya wali kutagulu kani wandu kumberi kwa shumako kutu kwa mba mpela ga ijuma jumamore nediro jumabidi uwe ku provinsi jani asa jino kumberi kwa shumako kutu kwa mba ijuma jumamore ni mpaka diro jumabidi kupande wangore pangadi ngori jatule mbelele jampaka kwa radi la gawandu wa jinonda ya jino ngori nga nganiru woneka nambo pangadi ngori jatule mbelele shenine ni kwa radi shiri ya gawandu wa jinonda ya jino a pano pa waile ripano yele kutenda asante uja ule kupande uamare ngogore gatu wadiji nkutenda tukombole chikuimika gal moto ni kurabula gal moto kuhika kushitepo kwetu tukombole chikuimika gal moto ya kwanaga doge mili iduzentu jistenta tile gal moto ya tuwajimishe ni tukombole she kuritawa gal moto di kumukariwi di tile gal moto ya kwa digongo dia ilewe ya kule kanga le kangana ya wadi mkutagulu kana ashini jene o nashina wandu mire omu kwende tuja aleroni tukombole chikulemba tukombole chikugakwata makadi ga kwanaga di kumukagawidi na kugere makadi ga kwa digongo dia wane kuendela diwango ukana wane kwa digongo dia kuendela diwanga tawalamba wane kwa digongo dia ngai shimbira kwangwani yele ni itanda ukaririe vandu kwa rumula makadi kumberi kwa shima kuno kupande uine tukombole cha kulemba mamulta ga kwa naga oitenta sete gile mamulta ga kwa digongo dia ile ya kule kangana le kangana ye wadi jingu kutaguluka na shina vandu mire omu na mbo hukombani rinda kuti gatu bile nobe oga kwa renobe upande wa mamulta ga kwa lemba vandu kwa digongo dia ngai shimbira ikwangwani mire omu kuende tulole mero ku pande wa yamu kutukombolesha kwa jamu kawandu wa kule kangana le kangana provinsi ya Jordani hasa jino vandu wa kwenda wa pari tukombolesha kwa jimi kani kunguluka nao o kwa kuya maloga au gati hadi ateme vandu wa kona ga 2012 kwende vandu wa kurumira ishi ndu mire oja kule kangana le kangana vadi kwenda ni vateme mire oja kule kangana le kangana urumira ishi ndu tukombolesha ku kunguluka nao vandu wa kona ga nao 2493 upande wa vandu wakujigari kwa magal moto ngawa kwendiri namba kwa mba jigari kwa magal moto tukombolize kungulu kana wa kwanaga 2795 tano upande wa alunu juwa mashkola kumberi kwa jimoko na tukombolize kungulu kana wa alunu juwa kwanaga 2767 tano ashwadi mtu kombolize kungulu kana ashwadi mwa kwanaga 10 kuikawamo upande wa vandu wanji ngari ya kapala ratu kombolize kwa jimika uko akuya maluga wa gadi mkutena marengo ga rile uwele untundu wa marengo wa kurewe lanji nga utukombolize kukungulu kana wandu wa kwanaga 1018 tano ashijetu wakudijiga ni ya uwa kamushiri ya marengo pashiputikiri ya utika judanti ni makubura dore tukombolize kukungulu kana wandu wa kwanaga 380 kwende upande wa ashijetu wanjinga ya moto midududu jile mimota jile tukombolize kukungulu kana wa kwanaga 3043 tambano ashijetu wakundi ya magali moto watu wagamba kwa jimika bari ni kunguru kanao wane kwa kuya maloga waga kule kangana le kangana kwa kunguru kanao kwa radi siri ya utikajende senene mire watu kumbole je kunguru kanao wandu wakona ga 2000 owa shima driver wakona ga 2000 iduzentu idizoitu wandu mpaka tendenga bikani siria moto kari tujimishe woni kwe nikuenda ikala kala tujimishe moto kari wana ga 2270 kubande wele rye gal moto rye twajimishe mire woni kuenda ikala kala tano kubande wa gal moto rye twagamba ga kuimika o kwa kuya malogao nga kuenda ikala kala nambo kunguluka na ondrape tukomboleshe kumbole ka kunguluka na shima driver wakana ga 2280 wele ashima driver tuwa kumbole shi kungulu kanao ngawa kwa wenda ikala kala nambo wakwamba kungulu kanao ashimwene gere ni marengo gatutele we wa departamentu ja polisi ya de transitu akuno ku provinsi ya Niasa kuno kutenda sante we pangalemba ngori jijidi yore jampani kwa radila gawandu wajinonda ajino kwenye kutenda sante pangara ala ya kutaigwa mundu jijidi yore ajinonda ajino pautuwa shilaga kuoperi wetu we wa ashipodiri wa ya kuwala ya ruwela wa kuilangi kwa padina ya polisi ya de transitu akuno ku provinsi ya Niasa kuno.
0: Achimani masungu giliga gari yen kutende kwa hapa nupa town ni pia kwa managa provinsi diyozo
1: ayorbe tukwe shita papa idi ya provinsi ya yorbe kutanda mu town jeshinga ni mpama distritu gore gaga kwa njila mu provinsi Niasa kuno digongo nipa tipu wa shimwene wunga tujigala jirabu kuwaga kwa diku televizao hapa tukajigala gairabu tukalori ya gaibeba wa andu kutimare ngugore gaga pangani kuku provinsi Niasa kuno ni distritu jati kumbolese kuimika magali moto gati distritu jati magali moto gati kwa mamulta itukalori ya gapa kwa lori ya wandu ya ntikuti distritu jati akumbolese kuimika moto kwa riati akumbolese ulembi kwa mamulta gati kwa ya kutayugwa tukalori ya gamumu na mpapa tipu ngatua kwa waileri wakanema ni kumboleka yele shindu inga tujigalaga kwa waga kuti yadi mwa waileri wakanema utukajigala gapa ni kwa lori ya gawandu wandu wala naka yuna ya ntikuti anani ya ikoneka ku provinsi Niasa jino anani ya ikoneka ku distritu jati ni marengo gashimwe ni gatendegwe muntauni jeshinga ni mpaka distritu ligore kutanda kulagu kusanga kumwembe kwa ula gampa kumawago kumikula marupa ni pepe mitarika kwamba ngauma ngauma mekanyela ile itendegwe kile ma distritu ligore gashimwe
0: sambano achimwe masengo gali nkupanga ni jauma angania idingwa kuiona ya kupika na wandu ni idingwa kuiona kutim ayiwandu ga kupika shanda nga nga kutinga kupigana na mboka matata
1: shanda ndashimwene ngati shatuka wishlaga shatuwishle munono shatuwishle mu ngani jetukoshita papapa akulungo wadinganirye vandu atujira kuti wadinganirye nyama yakulekangana lekangana nambo waira pola ninga katikati mwenye maila wati kuti nagashi nyama chakura uri nove ni idimpelaga mwa wandu ni kwambaga weji mwa wandu wakuti atapa kutenda gaishi ndu ya idi yore nga patukutenda gabula kutenda kutiwa ndu orishabi kane yae pana wandu wana kupika naga kumbole kama alo gagadu gora akuna oneka wandu wagamba kutiaka yone ya kutenda gagala malogala ngawa ya kutipataka yonepo na kori ya katende yae namboni pana wandu wakwala gagala malogala ni kuipika na ishi ndu ni kori ya mwaya kutenda nambo wandu wakutenda gaile ya adi wandu wakupika na wakuti akulungu wadi nga niliepo wawile utinaga wandu wakuwaminika wandu wakupika na ya kutenda ya mpaka kutiala mwile mshadia shashua gawandu wakua untundu wao tulo lenero mpila gawakupa ande wa wandu wangadi wakwete kumangwa wakwete shinga yipanje o wadi wakurewera marengo kuboma wandola kudinga kakula oga wandola kudinga kakupika na yetukuwe shitawe tulo lemero kupa ande wa wandu wakuitenda kakuti wakula mudi la sheshi la shitepo shapodiri sila uti nina amanyi wile wandu watu ishile ya tutinga kupika na nambu kututende namba tutende mwanono akutika shisini tutende mwantungo mwakulo la kuti ana kwa iri topa kwa wandu wanga kupika na oi kutopa kwa wandu wakupika na wetulo lemeru ya ntikuti akutupa wandu wakupika na ya kutenda kule kunandi paga wandu wanga kupika na ya kutenda na digongo ya kuti wandu wanga kupika na ya kutenda yai atupile wandu wako wakudi kulubile ya ntikuti aa unetu apatande ndende mwano digongo kubodiri kula la mwanja shirasidi wa urela kula tinamaji na jimbile la mwanja ula vele wandu wawa akunandi pa kulekanga na ni wandu wakupika na ya kutenda tukwamba mpila gaupa ande kutu unajalaga kaji nji mmereo. Kunjimi kamundu, adiayi wene kutia une shitengusha melele ne, o unimbiari yangu etene, nipodiri juwa apanga landana. Ye wala wandola ikuna unekaga, mapodiri gala kuna gaunaga unandi mmereo, mula kuna kulaga yola manja ula. Nambu mbala muri gammereo gati tekuti, mundu jojudu jore juwa kwa ula mundzeo, podiri jojudu jore juwa kwa ula mundzeo, adiayi wete shukopia, adiayi wete malaja, adiayi wete buluku, buluku jila kutayila lamba kuwala rapato, yele mwanjao yele shindu yore yana irarla papa idi ya boma mpila gaya ubo dizi. Yele mwanjao pila adi pila gaya president da republika. Adi pila gaya shapo. Ila wandu pila nga akuna imanyidi laga. nambo waimanyi mushadiamo yola mwanja la pepala di komo president ya kutenda yola mwanja la pepala ya kutimpelaga ariene silambo ya kutenda pepala mwanja la mpelaga ikuwaga utimpelaga adi ariene ditala nambo pakuraga mpaka ishindula ikamudishe mundu yula aweje jwa ushimbi shimbi nziyene jula singa kuwa bodiri jula aweje jwa ushimbi shimbi ishindula ikuna akamudi kwa maya kutenda mpelaga maya shuhuru isha kupele kazu tano tukua armana gawandu wane wakua ula gakuri yoma adiari yomile ni kupata ukulu kumarengo opa na wandu wakua ula gakuri ora ambia kugeni adiate ile geni ni kupata ambia kukamire yoni kutenda gamano kwa atenda la gawandu na mbo yole wandu watu itenda kutingati mire yomo wandu wakupita wawele ntundu wawu wa mwanu wawa akunandipa kulekanga na ni wandu wangadi ya kudi kulubidila ni tukuna atenda gampila ga mwantungo o mwarikelo kupima kutia akutupa wandu wakupika na yetu kuwesta we kunandipa ga wandu wakutenda wele mwanu digungu ya kutu wandu wakutenda wele mwanu isha kudi kulubila ga shako ikuna agaya ati aa kukula kupodiri kulangati ya kurewera senono sina kuye aia na watana atendile mwanu aa kukula kushindukula unetingati unemamelele mwondi ndi direktore provincial une mwamelele munungati ndi legado provincial une mwamelele munoti ndi bwana jwati arumaze jati jila wo loje jati jilo jwangu jerere ngati una washishini yako ete ashakulungwa wola kuna waga mwano wa paka wapashi mberi ya kutende go yako wawataka kurlesha ntundu chinaga bodiri kuimika moto ka wawo ajime digongo apa pela gashi mwene jila ndajila mwene jinga mwene telefoni ka telefoni janga mwene jila ngaku ngandila benga nile kukula ni kuriyo mari wa mile mwemula mwana artiku 15 jamala muriga mire wati te kuti mundu jwa jidi jwa rejwa kuenderi ya moto ka o moto ka jajidi jwa rejwa jikuenda mundu zeo naga kombo le kanga ishimbi shiri ya ikuangwa ni ya hidi yore ya hidi mundu zeo nambu na gari mene mpodiri lari mankimbi shiri tano kwa ntuka riyo mi mwartigu bemu pangadi artiku jine jeshaka jirimane jati te kuti aa yele ya weshete mwartigu jati mula ye ile yukukani kwa. Pangadi artiku jine jeshari yome mundu. Yela ataja ulaka riyo, ajalaka lemu dekretu, leya akalemu mudekretu, na ajalaka lemu regulamendi transporti ya otomani. Pangadi artiku jeshi kukani la jela artiku jaji. Digongo mundu yoji diyore pa kurakate na makane gadi gore, pa kurakakani la ishi ndia yidi yore. Wele mwanja ula, aloleje ula muri wako kuti, ula muri wako iriene, ula muri wako udi uriene. Nambuno mbeni ula muri wako udi uore pa kurakawe uriene, ulamuri la utiwashileje kwa Assemblea da Republika. Wele ulamuri uwe uriene. Nampaka kuhiwana utimundu yu ajiwa pakule mwaya kutenda. Digongo ya kutipana ulamuri wine wanyuwane. Digongo pa malamuri jinaka gadi malamuri gawi diwandola talo leje uti hapa. Malamuri gawi diga gakutishi ndu imo. Ana ulamuri wandanda hapa ni wapi. Ulamuri wawidi hapa ni wapi. Ana waku ushimbishiri hapa tu ushimbishiri ulamuri. Mundu jila ishindu ya kutenda tate ndi hidi munono, hidi mundandanda. Ashimwani sajira ute, mwanja ute ya kuendele ya kuweshi tako ya lauri. Hapapa kudu kwa radi siri ya wando, digongwa kutupa wando wa kutenda mwano. Unenguna kwa wanoke wando wa shajinji kwa jimika, nga jima. Kuenda singa mitari ya kwa naridingwa, shiwa unashimba. Juangani njima pepala une, kutituwa uri, utano mshangani njimila. Arti kujiku, jikumpa umbo ni wanti kutimwe, kumbo likanga jima gege la malugula. Pangadi arti kujesha, ya pakara lana mundu jila. Tano ya tukua rali la wando, wadim kupika la wale reajuna dajina. Kwa mundu jajidu yore jwa kujimi ka mundu reo ni inga jima. Malamu riga mirewo, atatu jalokulo la kuwandi kupenale. Malamu riga sadia Mosambiki. Pangadi ya mpaka ya wishile mboni. Ile mwanja wa itende utia kulewa. Roni kwa nisiri ya ngani jie tukue shita papaji. Ngani tuja kutenda idimu ashimwene na mpukise kwa radi shiri ya wandu. Pana wandu wa shajinji akuna itende kutia. Unejinaga kuruwadi jishinga omboshe. Ya idi yore ya tukutenda mirewo mula ya na mberijako. Wawuri kuwa kuwa. Malaika gahuka kwa atuari wa ontima. Waona aga wadiji wa kutenda ishindu yanga luandeka kudunia kuno. Malaika gala kwekula gahuika mpela gaka lima utuwariene wa kutia. Umanja wawu, wetuishe kwa apoteria kwa ishindu yore ya watenda kudunia kula. Rano kwa mundu juwa kutenda ishindu yambone, malaika pa gahuika, ata ulele pa ukuika kuna aga ulelula waraibu. Yela kulori ya ntikuti, uwe watutenda gama anu mirewo kulubila kutia. Hapa tipo neji ndi sheye, patipo nendi padulo, patipo nendi bugana. Yela yore ya kutenda gama mirewula, urukwa ya maliki ya matu, we tuka irimani. Urukwa kuwa wela tuka irimani. Ni mwano wao jinenda ipa tutenda mire umwa mtu kapunguri yaga. Ngati mtu yika kutenda nono idimu pila matuwele ya shimwene. Digongo mtume Muhammad wa salama ni washaka wa ashefi daturu mawetu. Wepampepe ni Jesus Kristo. Ni washaka wa ashefi daturu mawetu wa uru kwa wa kiyama. Rano Jesus Kristo ngaji atama ni wandu wa mwano. Mtume Muhammad wa salama ngaji atama ni wandu wa mwano. Kuruwadi kwa nituru wa jinambo tuti tupukatishe mwano. Wetuka wa kulura ule kwa kiyama. Jelenga ni jituwa shila mungu. Digongo mara ngatutenda we mire waga kumbele kapatila rawabu. Naga mundu yu ashiru wadiji, kumbole ka mundu. Marangadu kwa rika kutenda mundu kudunia kuno, naga ashiru wadiji, gapatila ka rawabu. Roni rawabu ya kupatila pane perietina ni rawabu ya kupatila kundrikiti, o kushadishi. Digongo kwa kushadishi kwa na matalaga kukuya ga mundu. Kwa mba lupa igege la matalaga la, yu manjala pakata mekukula diri kudia ntundu. Pakaru wadikuwa kula shakasha ntundu ya kupata angadi. ni kundrikiti mundu pakarwa diaka ya ijinji nambo kole kurwadi kwa kurwadi kuditunya pako ditunya ngati kwa na matalaga kukuyaga naga wau kika mwalupa igele matalaga kuruka yao yore ya teleje wao ila yuko narika yele imo yako mundu jua wii mundu ila taji weje tayu jiweje wamba kutiari shile ndema jajikuwa kamula boma yela manja ula boma kujigala ishi ndi yore ila yare wele jie manja ula ndaiji yorebe rano ni mwana wino watuta njemire umwa mkuhi tenda uti hapa tipo nendi jokurwadi jipa tipo nendi shefi batipo ndi ye ila waona aga kulepe kwa kudipi kwa kudunia kuno taka dipiko kwa kulunguru kwa kuwa wawo jo ouru kwa kiyama ni mwana wa patuta njemire umwa mutupu nguri yeje patuta ndeje mwana wapo digongo tuwe sheta pa yanti kutintume ngana atama ni wandu wa mwano tube Muhammad swasa ngana atama ni wandu wa mwano ntume Isa akuti nono Jesus Christ ngana atama ni wandu wa mwano rano nombe wishi ndiyetu wapati ijiendeshe nene kudunia kuno nimpaka kwa kulungu kukurashuku waga kuya matala matalaga kukuya itite mshadi yao na banga nituri wama kwa kuya wari omira utiashimwene unaparaje mbangane yati yele yidi mshadi ya wandu wala wari omira na mpo pana wandu wari omira ni wakotelunda digungu tugambile kwa kuri oma betu pana wandu wana wari omire watende licenciatura watende mestrado watende dottoramento na mpo mtu wako armana wakuti mpela mwaivepa ngatenda utimanja udotora juju yele kuna waga kutimwanjala kuriyoma kula gambile kuriyoma utia kula ibepa ya utiga madiploma bashibutikiri utiwatende utiwariyome nambo kwende kulunda wandola unaga wangadi lunda ni ujia kula mundu lunda juanganari yoma ele ikalakala yore tu uja ujenga ni jatipila jijiji na iwe ni mpila gajuma ibitle ila pana mundu jino joku juwatenda gamuano mpaka nombene jilenda ina rakadishi makaradishi kia kumunimu wakwe mpaka yaone kakampaju wawandishi laga shetwane digungo diya muano juwatenda jila mundu jila asakulungwa artigo wa itenta yudu kodi kudestrada atita kutimundu na gangu hele ngana ajaula mundreo naga mundu adi mundreo ngana mwani atite rano watu kuna mwaga ukana shinga tuna mwaga ukana wa ubujetibu vashiputiri atika ubujetibu kuna aga ukunwa ukana wakutia kote itendo ya kutia katende mundu rano hile itendo ilangani tujaga utenda mundreo ngana itenda kakutiku wadiru kuna shipodiri wala wakuma mirewala kutiwangari yoma mwamula mundre mula mwana shipodiri ya shari yome na mbonga kuna ajigala ya kutia hawa tipo neri yomile nina ditende mwana na dikweri yeje kweri yeje nga itenda kuna kutu mundre mula mwangari ya shipodiri wako tembia mwana shipodiri wako tembia na mbonga kuna itenda ya utunipa tipo mkwe tembia ninyi aje mundre mwunga tende je mwana kwa tende la wandu nga ikuna wagashe nene uwe naga tukwendu ya motoka mundre mundu unagaji emishe motoka ya ikurajigwa yakwe atagweji kukatenda kashite mashantundushi unepa melele panungu tepa na jimisha asekretari dushitadu ni kuima nga angwamba utende ya kupikana unepa melele panu rano asekretari dushitadu wajima gari kungodia kudeshishi rano wawo mprovinsi janiasa jino wakutika kwa jimika mundu leo ni ingajima wawo juwadi wani yele ya kuragwa mundu kui manishiri ya maya kutenda unejuangu weshita panu pawele panu ngwetepa na jimisha asekretari dushitadu ni kuima ni

0: njaga kuika kuno ngatu kutenda mwana wa inga tukwaradila vandu madiku vandu wa kutenda ga mwana pakuti onaga mire omwa mbulaga angari oma pakuti wetu kupelaga tuwa ashibodire wangari oma pakuti onaga mire wongo itenda kuti ah na ashibodire nadi wakulagala gabanya wakwamba kwa parau rande bari moto kajetu wejanga di fisha dispenser moto kajetu wejanga di seguru moto kajetu wejanga di licensa moto kajetu wejanga di kone tu vite mire omwa yele ishindu yayo wetu di wakulura ni mundu jojidi joro jwa kutenda ishindu yakana mate aitenda kuti nanga adibikwa ku dunia kuno Uruguwa ya maliki ya matu wao taka dibigo. Shaka haka dibigo shore. Kakadi koreka kutenda mundu kudunia kuno. Wetu kwete malaika gawidi. Ilaika diyankono wandio diyankono wanchiji. Diyankono wandio yukulemba ishindu ya mbana ya kutenda mundu. Diyankono wanchiji yukulemba ishindu ya ngalumbana ya kutenda mundu. Ninga nitu tenda kaya ntu kutipatipo nendi mungu katia yangu tenda yanga lumba na inga di wakumona. Wawojo wawadi wore wa nyumba jao wawadi wore wawandika ni wanga akwaona. Na mbolu lungu yedi wore ya kutenda wawojo akwaona. Wele mwanu wakutenda wawojo. Dila ikade dini wawojo. Aku yuona ya kutenda yore wawojo. Ashimwene pole ngati chashikola chiburi yoshine. Ngatukwara la wando mena na mbotukwara adila ya kutenda uti mwanu wawo tuweje ukubungu ya panyuma. A sekretari du stado ajino province jenia zino. Kupande wa marengo. Adi mundu juu mojo wako juu juu juu mkulungu wapanga di mundu juu mpampunde jule mundu juu. Tano wele udi mundu wako ima. Rano wawo anga wako ima gamundu wako. Ula murisha kure verla wawo juu. Anadi wa mboma wawo adi wa geni. Ula murisha wawo kure verla. Ashimwene nagadi ya kutu chiburi yoshina uri.
1: Ndaji di pa desora zisi nkwinta un minuto. Sambali juna, achimwene. Tuwechete kutinu, panawandu wakuenda mesewo mwanga gachimbi chisia malamuzi au kapita gachari ya cha mesewo. Jamu mangani ya bakusosa kwa hapa chika uliso hivyo anduwa. Idi mwa kuzaga kupangani.
0: Shandanda shimwene mplaga kwa yawe lagako. Kwa tuwa gari manile marengoko. Itinde na mpila gani lelo jino. Nga tukuhima nilanga tipatipo shila kusha, kuna waga kusha, shila kuruwa, kuna waga kuruwa. Shilosha lelo, akuna atika utishilosha anga jenda urikumo. Ya ile mpila mushadi ya shimwene, digungwa panga tuweshitegi, ya idi mundanda na wonga tuweshitega pila gano. Mpila ga mundu jwa mwano, tuja uleje pila ga mwayuelele pila ga kwa artigu onze duko duko distrada. Mundu jwa kutenda mwano, itende utipele paunea pangudi wata artigu onze, ya kodi kudistrada na mburoni ya artigo 11 ya kodi kudistrada jaji ni kuna na kuna guluka shashila shadia shila kujashi ni mana roni mwartigo 353 pakatu ya jaku kwa senzi 27 ya malamuriga shadia mwosambiki mwono ya ilembe kumu shadia mwono yoyuri yoyuri wa kutenda mwano digongo mwono naga kwete shile isha kwa ambaga mkodi kudistrada Tukwa mbanga jikala sikala kala shashidi shore. Wonga di sikala kala shashidi shore. Menu jimundunga di karta de kondusangu. Yele ishindu yo ya nairari la papayo. Nganiwa ile ya mpaka mundu jula kutayugwa. Ya ikutanda kukare mundu mpaka kutayugwa. Tuwesheta pa kwa digongo dia mwano. Kwa digongo dia anga di karta de kondusangu. Naga mundu wa anga di karta de kondusangu. Jelejo mshadi ya tita utikrime. Na ambo ayo ile ya tikutikombo likata mamaru kugata tupa kwa la mwerin rana umo. Kwa digongo dia jishini. Kwa digongo dia nga di karta de kondusamu. Ya tukutenda gawwe o ya idi mushadia. Mundu naga terle mwano kunjimi kanga jima. Naga pana moto kajapodiri. O pana matala gampakure wera kumpata mundu gila bebala. Bari wala mwanja ula wala mwano watele ulapa. Ikuruka bebala wala mwanja ula. Ajitendele mwano kodi kudestrada papapa ajitendele mwano kodi kupenale. Ajitendele mwano malamuriga shadia na ajitendele mwano malamuriga mireo na ajitendele mwano malamuriga shadia. Yele ni alembele malamuriga. Namburano patipo yelenga ikanga la kuhone kangati asimwene mwatuku ambila gara pano. Wandu wakutenda gawele mwano wao. Shawari mane adi ulongo wao adi ashipodisi. Ulongo wao. Adi wandu wako diwika kutia kula mudi la boma jakuni hasa jino. Kwa mba kwa mudi kwa eti kweleko antayule mwanangu, eti kweleko atayule akwego kweleko, eti unuuma leolo mbela rano ayone ya kutenda. Ni ikanga la gawandu wala patukuika pila gajuma inu wako, patukuika pila gajuma tata kuna ungadi ya kurala. Nga kutuka adi kwa ngadi ya kurala kuna kuruwa jimweni. Kutuka jika la gaishi ndu ya jingi ya kuwa radi la wandu wapanga uti wele wandu wako tenda ile. Rano wandu wala ni uri luwa tukutenda wa shipodiri wangata waga wandu wala. Uri luwa tukutenda wena shipodiri wako amba haba ringa dikandu atende jeleyo. Wandu wala nadishi wela kuendelesha la kutenda mwano kula. Kulaga kuti wandu watu kalori yeje. Pila matukuweshi la gapa papa ni kuotenda gampila kama itite mwishadia. Wandu wala muine uine mwano wala. Wandu wala kapungwa kama ya kutenda. Nambu wandu wala akujigela yela mundanda nda kutenda ga. Kutenda kutika idishe nene. Rano yine ya koroni ya tuku profeta rikuwa radi la wandu wapano pano. Panama podiri ga naga kuyona utimundu jila kwe kula levi leo atele yati. Bari bebala ha mumbembe shinga kumba le kuwesha na niwe wala digungo ya utia mkululu shile. Wele mtundu wa podiri wonga tukwara kakupodiri kuna shakulungu. Naga mundu wale wile niku mbandi chila podiri niku poshila gambia ha shinga.

0: Ni shera sidi wa shinga isha na yomu anjala yele shindunga niwa muindanda waona gaura hunka mushire mundu kwa mba hunka mushire kwa kuntura kwa mba kutunawa mwaja wabatibu wadi mundu bina adamu kwenye naka mushire na mba nika kamushire kwa ngantua kamushire kwa wanda wa mwano iya hii unataba melepa na mundu kuika mwakunye mbila na mundu jomwano nunga wana hunka mushire unagamba kwa atenda baringani jombikeni yihuna madila bele na kama mundu kia juhu mbuna kutia jumundu jukwene jwa shadia na kaya yoneshele mwa mwabari watu kwa kamushire tunangu wa kamushire kama ya kutenda ni kuruka shumene mundanda anda mwashadia. Naga mundu jwa mwanu jaoja kwa kadea pangade apa mpata wa mpaka kunemba mundu multa yale mbila mushadia munyele kuti mundu na gaga tagulusha malamu ya uti artigo 11 dukodi ku destrada ajitagulusha artigo 15 dukodi ku destrada tujale kwa artigo mpela tujale kwa artigo 147 no sei numero 1 alinya R wandu wa kukana gapeleka ikala kala podiri kuimika moto kani kuti ashimwe ambe carte de conduction ile vireta mwe ngampa carte de conduction mwakuwezi la gavana pana siwe tu chini siku wezi tukote juanga wezi tu chini juanga wezi tana ni mbuga nguwezi na ganari ya mbuga jilenga ntu rajo kuhuidi ya kuwezi takuwa radisi ya wando ya nti kushiputikira una tika utikanji vadiu pana mbuga ria ukadi
1: ya kwamba kuenda jenda
0: mireo ni asakulungwa basata mejeba bajinenda yu pana ashipodiri wa ukadi wakuna agamba kuenda jenda mireo ngaba kuenda jenda mireo mula kuti kwa watu niri ya kuriyana kukumandu kwa watu wazile kupana kuna kwa joko parina kwa watu miri ya pana wala mtundu wa shipodiri yu wa utu kwamba kwa ala mireo jile ikuna oneka ya tikuti wawande maja kutenda mwano kwa tenda yola ampodiri wala kutenda ya tukwekula kwa nashenunu wa shanjenjila ya kutenda wewa la shenunu wala kwekula adiapo shele kumunikadu pashiputiri atika kumunikadu adiapo shele ntenga wakuti wawotu kutandila kwa jino ndajino ya ushefi ya wawu madilapa ndema jia kwa jimbila wela mwanja wala kwekula shimwe haone shera sidi ya rumile ikalakala shera sidi na paku ndende yati mwanja haba rimbi kene jile mbi kene mwanja la mpaku ndende nipa tuta amejeba bajirinda imu anuwa tupunguri yeje pangadi mundu jio wapadi ya kuno kudunia kuno adishefi uwa diwa kulunga tuwe shitekushi yao sila mundu wakupago kwa wala kushikola kuriyoma ya wale mbele ila kulungu eti panawane ikuna gaya kwa wale mbele kwa kulungu panawane digungu ya uti mwakwe la uti lambe bota wandu bari wakuti ya pa mumbiri ya pampite bakuraka kuraka ukulu ni panawandu wane wakwala jamu mwashimashe mwaringa anga ujapata irari kutia we mashefi ni akupataga ushefi namba ushefi wantundu wele ntundu wa ukuna gaya wanga dilanda yeji leo tano ushefi wakute wakua kulungu kuna gaya kudilanda yeji leo tano ni patuta mipatuta ni mwano baba tuitende janti kuti wangu wakulupi dalala diela nganede wa diganga meji mataku wa diganga na diganga didimu wa luwala diya kumbole kakukara na kubambani akulungu wakuna gumula ni aga jidiji kwa nilenda yeji mpa kugumula na jilenda yeji ni kuruka shakulungu patuta ni jemwano mireo mwamo na tukuhira wireye ya mwano yadi umani ya ikanga la kuoneka mireo uwe watu diya shibodiri pangu ika mundu wa shimu shara sidi ya rumile ikalakala kuku haanga dikandutole mili metika shime shanisha nganiwa yele iyai waona garu mudigo ikalakala ngampa kwa jimbi la shara sidi ajalo kulu tenje kushera kunu kwa kurewe la shara sidi kudungu yela ngangamba kwa ala mwale mireo mwamo ngani ja kututenda uwe mwano kuitele ya tukute hapa tipo kukula diwa ni mireo mwana shakulungu wakuna arewera mwale mwatuwele wa shibodiri tuwesheta pa mungu kutula mwambari ya ukadi panambari ya ukadi ya una gamba mbari ya mireo ya ukadi ya gamba kwa ula mwemula kutenda ukadi wapa kuitenda uteshinga isa nishe nono kwa jimbi la yola arano mwanja shanga kunga mwishirenga kwa mwishirenga mwanja ula liyapo. Shele ipepa ya uti mwanja ula marengo gao ukuluwa ukumadila pepala. Nipa tuja ndijemire wa tushimbi siriane jashi mwene. Ngani ya muri liye tukangala kuwesta ya digungu ni ya ikangala. Wandu wakupika na tunapa nguwesta kwa nguwe. Ngangu westa ni woga ya digungu wana zila ya westa mwini mwa kwa tenda. Ah, unijuanga di woga ya. Nagaishi ndio idipa shadia. Unijuanga unijuanga ujila panyuma ya. Tukuna raka kuya shadia. So mpapa shibelele shadia.
1: Ndajili badezo rasi 59 minutu achimwene. Basi peperoni batuwe jibasi mkumichi la ukungulichi unta ndo kutipa kuwa andika hapa tuwe cheni ngani situs ya pachi putikisi. Ukungulichi wako mpelaka weono tuja uje chijuma cha Malawi mpata wako weono ni ngani sekule kanga na kanga. Pako tibu ndaje li jipita chumane.
0: Asante jekulungwa shimwene uwe ngani tuwa tukana ngani tunrala mundu dinaba. Na tuwe shete ya kumandante ngati hata ndiwamele ya baba ndi kundi kumana. Ngani tunrala dina kumandante juwa kwa baba. Ligungu wandu wande chasijila kapa tipo ni ya kutendele chasijila ha. Mwenima ushira chasijila kutendele mwano. Ngani tu shirala sinyago dinaba. Mwela mkutula mwashi kumandante none ndi kumandante ndi mkutula. Na kama kutendele itendo none kudiunda mkudiunda. Anu wandu asikila kaya ya yete manjala kwa laka kwekula kamula kwa rambula asha kulungwa yelo. Asha kulungwa ni wakanga latenda wole mwano. Mwela mire huko di kulube watipo nendi jwa mkulungwa. Shime shita ni wakulungwa ajangu wadi kwekula. Yele ishindu ngani iwa sene. Wena gatulura kudunia kuno ya kutenda. Ngani tuitenda kutile ishindu ya kulungu ngaja kutudipa mara. Shaka tudipa madinga mwaya tukutenda hii. ni asha kulungwa ngantu arala mundu dina kuno kuno ya ituishe kwa radili ya wandu kuti tuweje wa kushimbishiri ya mundu kuti mana pama rengo njia kukuraka kunchimbishiri ni ugeba kutia kushimbishiri asante ja kulungwa ishala na galu lungwa arasempaji matata jikwe
1: asante ja kulungwa achimane tuli umpepe
0: asante achimane.

0: Miasa.
1: Ndajiripa 11 horas 6 minutu chitwali basi ni nkani situ siya pa chibutikis siya kutio chila mkuchitepo chwaidis wetu kumaputu antena nasional. Kutumanyi siya ya chikuti pa kusiyungu la chila mbucha Mozambique kwa nibasi mpaka ilambo ya kusa. Nasional e international. Tujinjire chigao chambesi chema sengete bachi yao. Tujibasi nkusiyungu la siyungu la ninyi bom kwa mba kutimbiri kania. Imanjinsio malonda ngani ajira na ajira mpamu na jaa 11 horas. 50 minutes.
2: Wangu njie mwishie kutaka na zalishi ndu ya ukoto.
3: Aninjila kutin kutaka kwe shitaruwa niye wandu watu andike ni nao.
2: Niele kuyawanya weleu.
3: Anifa.
2: Wena imanye kutumana shijua ujua angaluala. Suni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miezi gina antibia kulikanga na nijuetu.
3: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andike ni nao.
2: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikubo shili yose ya kutenda nyashi vizi inyo.
3: Ha? Niyavi.
2: Sano mwansi juwa upa kwete miezi zana umu. Akumpa yakuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
3: Yakuri ya jine? Usadi siri?
2: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
3: Mm-hmm.
2: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nyine ya tukwete pa musipano.
3: Basi yele ni ya yukutindana?
2: Ngawa basi. So inabike na vizinyo. Ashitige yukuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
3: Ok. Achebi wangu wala adileleyo. Na mbone kanimbela gaizi yene. Na mbona ya namati. Basi tutendijeleyo.
2: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
3: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue likudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
2: Mkuyona, kutipudi yungu la kwa na wili.
3: Gawa, ya kwa di yungu la chifisi nyo hapa, sanu ima zile.
4: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na balaja kumpaya kudia katema kajulikula. Ana! Jita hali ututuja uleje.
5: Halima. Ule mesheba nandi ngurora kodiangu.
4: Ana. Jigongo ishinia yura nyakudila nyo.
5: Halima. Pana anda ijina nyakudila gaweleo nyonyo.
4: Hei. Na mtu ineja kutini ja kwete rana.
5: Ngawa. Ajonjile nove.
4: Ana. Wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele. Una shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Mialale. Munu laju. Na jingu beja kuralala.
5: Amialele.
4: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
5: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
4: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni kurashigwa kwa alureshi kulupi nishino nyelo.
5: Nambu unengu etema rengo genji njiga atenda panna angova. Kulola lelo na diji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arasheli laga. Kwa paga matabwalabwa. Au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila panalo rige shinonyelo.
5: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpweshele bari mwanagwe nuju. Numunore shinonyelo nishukulubi.
5: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu udila kwetu. Shino nyelo shangu. Pankudilaga unengu danda ulaga nobe. Nishe na nkuomba tine.
4: Kulo la ya chicha ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, shijuye ujo ukwala muka, nijuwa na nchinjo.
5: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
0: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa managwenu, ikutandaga yala kwe yo kuti managwenu jo, ave yo kutangalala,

0: Anabizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya vizinya. So ni mundaji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shu ula usugula. Kundaji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kusayina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Mkumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zatiko ngwe kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngwe kushira wakushizima ima zile. Hii. Ngwe soni ndahija kwa ala kumigunda. Nipa uja kutenda geni ya vizinya.
0: Nye la vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yidi nkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede iku mbolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinyi. Nesile zubudi ya vashiziza. Tuhu ngulushenda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Uuu, wandu osope. Awum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Uli mpata wawunjire babanki yanchilambo muno. Tukwamba banku di Musambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene. Achiwe chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichile. Metiksi uri mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi. Kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana. Gakumbole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences. Tukwamba kujigala mbia zia banki jine. Kwa kwa ulaga banki jine. Mwachitema mwangaji galila ndayosi ya jinji. Kwa kutim, gili masengoga gakuchosia mbia mbanki jine. Kwa ulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences. Uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno. Tukwamba banku di Musambiki kuti masengogeriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gai kuku kakutenda ga ngakamula masengo wandu wali nkupanga ni masengo mabanki gakule kangana le kangana sabari jino nyimanyi ya kutika tumichile ya angaza usia kumbuleka kutumichila matala gakule kangana le kangana nkupitila ga banki jandi nkutumichila kumbuleka soni kutumichila utundwa kutenda interneti banking ni matlagani gauga tenda USSD. Sambani jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj chilari yisiku. Sambari jino pa kwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine kutumicha laga utundu wa kutenda transferensia mbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaj chilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako njichizi ya wanganyala kwa kuti kwa mundu msape jwa kusaka kutumichira utunduwele wako utenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino na kujaga makampani mkutumichila utunu waku utenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkuliba mkupitlaga mabanki gakwete makonta vili wanduwa. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega wakuzosa kutimbeje wakupata kumanyila mwangali isa usio ya idiose. Utunduwele uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi. Mitiksi mbia chilandawimu.

kwala kwa kukwala kwala kweba garu majoka wao wane machitu wenjile biko kujani mundu na chiwala chakwe sano li uto yu aliku kuwanika nila mwagoseli waliku kwa chwile nila njwa nume nisewa kongwe

0: Ani, nipa kwa hapa kutichini zitu chunga manzitu.
1: Manzi yora zi 50 minutu, chipesa kule panga songora mku, ikada kapepa na chalo nguwa chinge tuni, batuweje mkule kangana, we chiao. Na ichi munda ja 8 wala si 10 minutu, kuisa kunguluka ni mwa chinge tu. Mwapo chere chine, achinge tu masingo, pachibutikis, ataje mkuinjila bakulu adikapo. We chiao tuja ujimaraiganom, munda ja 8 wala si 10 minutu. Gervasio Andison, Rabison, Central Technica. Amandi komela, alibesi nchenga kuchechua ula. Une Abdul Zakarias. Na alibasi nkongolela masangote bachia uche wala nijira. Mbundia, batart, kose kose, kwa mkutupika nila. Sikala gani, une mbite.
0: Kani haba toki nikoli hata hili joka. Nekuti yamani achalo ngo. Ya kuiwa ngawa ya mbwene. Nibada kulombe la kuwa hako tena ndo wane utamaka na hau. Na pia ane mwanjo kuna liyalumini lijoka kuchi wala. Wa hakumi ya jilepeka wa nukikabe kwa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Moni onvera, ta klanda ni kuchoka kuna kora di Mozambique ni ya sa istuti muzinda wichinga, di po nchumikyo tikutinga mbali, mundi mimi ni yesi nchitu sa kurucha kwatu kwa mchinyanja. Lelo, ni masiku makuma awili kuja anai, 24 mwezi mene uno wa chisano kuja itatu, agosto chekecha 2026. Onvera mchitu sa mene sa kurucha kwatu kwa mchinyanja, telirimo jinditu kemba kwa masanano mpaka majulo kuma de 18:50 minutos kumine kotika linko kusiani nditu majamwanja atuwa zinchito sanchipurikizi mundi miyawe ya chwili pano nditu kwemba kwa makinzi mpaike apafupi kuma 16:50 minutos tika la pangulisa nundi anjatsu kutete pa menipo nditu pambuyo pangulisa nomini upakatipa kupachilani sambili zosiana 17 horas tikuna wera nditu nkani sanchipurikizi kuchugulu kwa keko mautinga malonda ndiponchu chumecho kuimba kusiana di soito ora jinkani zanchi budikizi ndi meyo malizi cha kumino kutina kalini mautinga malonda kena yaka nyimbo zosiana. Ndi chumecho tikufuna ni sabino zomse kwi na kuliko onse kumino kumpezeka okondwa omvela kalani pafupi ife takutengela ni zambili zosiana. Zomezo nditu tingo kufunlani mafunabu ino ndi kuvechela kwa mtingo patali nchito

0: Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Malonje omvena ndipo takulandilani manja awili ino amenime kuti imva kuchoka kuna ku Radio Mosambiki ndi chimwe chonditu tikulopa mkwilitsa no pakati pa tigawo cha niasa ndi tete pomwepo nditu ndi memeneyi tikuyamba pamene pano mpaika kumadza 6:50 minutu kumeneko tinakhali nkutayana ntchito zimenezi zakulucha kwathu kwa mchini yanja ku tete tili pa banda ya 312 metros pa onda media luwilo la mau 960 kilociclos pa kila segundo, komeko kutete pa FM, tukupezeka nditu pa nzinda watete pa San Miguel. Kuboma la shuta tilipa 89, pamene nditu kumuatisi tukufeka pa 90 Miguel. Omvela kupitiliza nditu tilipa 95.6, mujua Zumbu, kuboma limene la Zumbu, pamene nditu 103.7, ndipo mwene nditu tilinkulu cha kutete mzinda. Kapena tineno kuti muboma la Angonia. Kupitiliza nditu nchito zimeneza ndime kulucha kwatu kwa mchinyanja. Kuna kuradi Mosambiki ni asa, tukupezeka pa banda ya 238 metros pa onda media. Luilo la mau, mene di 260 klosiklus pa kila segundo. Nchito zomezi za kulucha kwatu kwa mchinyanja, tukufeka pa FM, pana pa mzinda wa ichinga 89.1 megas. Kuchoka nditu pa mnepa, muboma la kwamba, tulipa 90.4 megas. Tieni mkani za masoero ni mibiki sana osiana RM Disportu pachipotikizi tilipo 88.6 miges pano panzindo waichinga pompano pa FM tilindichizi ndikilo chakulucha kwa tu kwa nchipotikizi chumene nditu antena nasionale tilipa 101.7 miges pomepo mu centu pa 105.6 nipomwe nditu tilinkulucha kuboma la Marupa kuinsaka likula boma la Mikanyelash tilipa 90.6 miges nkupitiliza nditu omvela nchito zakulucha kwa Radio Mosambiki majumula pamene panditu mungatipeze pa chamba la interneti www.rm.co.mz epe niasa nchumecho nditu kondwa omvela pambuyo nditu pokala nindi mezimenezi mwemwe munga tpezi nchito zimeneza kulucha kwatu kwa mchinyanja ndekuti chopano menemu mundime ya mgrisa mwatu ifeta kutengela ninkani ndi malipoti amene ndituti kupachileni ndenchumecho nkani kuchokerako kutete olemba ndi kuelinga Alberto Langitoni kuna kuniasa olemba ndi kuelinga nkani Bright Sonjera tieni nkatimwa yake tilidi malipoti nkani zikulangiza kuna kuti anthu 10 kuja atatu 13 amenewa amwalira mkati mwa chika chino izi kupukila ndi tupa nkangano omwewo ndi wa nyama zoluswa ndi anthu kuboma la Zumbu izi mchigawo chimenechi cha tete lipotili likuda kufikani kujana nditu kwa Ephraim Tedau mene nditu atipachile kuchoka mchigao cha tete tieni pamwepo nditu kubela kuna kuniasa tikuna kamba nkani za infa ya nyamata wa za kama kumawili kujazi tatu 23 mene uyo nditu wachita kujipa izi pambuyo pononga ndalama za ene zokuwa nina nako 90mm cash izi kucheze landitu nkani za macheza amene aja pafoni ojuika ndijina lakuti aviator kapena kuti avieta nchomecho nkani zina uchukela muna mchigao cha niasa omvela ndizo welinga kunena kuti aboma mchigo chimene chino cha niasa aliko nkukazikicha fundo nindumiko zofuna kutengela kukwebana ndi nkani ya ngamba yopitiliza yomweyo inga kuze maboma osiana chamaka akumwera kwa chigo chimene chino cha niasa izi mujinja likubwerali ndipo nkani imeneyi pachipotikizi imajika ndi chino lakuti El Nino mene ndithu imakhala kungamba yopitiliza ndi kusowa kwa mvula ndi kwa icho munoncho muchigawo cha niasa ndi nkani kapena kuti amenewa ndi malipoti amene ndithu tinakupatchileni ndi ena ophatikizapo nkuchoka ndithu pamenepa munkhani zachikhalidwe ndi kuti kutete utilia benditu wakonjeka ndi report losimba kunena kuti jiko limene lino la Mosambiki lakhala ndithu litayitanidwa kuchitwa ndithu karibu ukachitula mbali pa mwambo mmene uja ojuwika ndi kuti kulamba izi ndithu mmeneyo ndi mwambo wachewa wa gule wankulu waniyawu mmeneyo ndithu omwe atenge malo pa 29 kapena kuti 29 mwezi umene uno wa August chaka cha 2026 nkuchoka pamenepo kuchitima kuchitima kumene kutu mabanja opitila kupamili ndi kinyentush amene wandito apeza mwai otumila magezi ndi mitengo ochipila izi nkati mwa project yomwe ili nkukazikichidwa kumene ku yotengila pafupi magezi kupita ndithu kumabanja osiyana ndi cholinga chokweza chitukuko. Umfela imenei ndi ndondomeko ndithu ya maprogramu ya programu yathu imene ya kulumikizana pakati pa chigawo cha Nyasa ndi Tete ndipo pambuyo pa zinkhani ndi malipoti kuchokolo kwakeko tikanakhala ndithu nkulumikizana ndi anjathu mdziko la Zambia amene amatipasira nkhani zosiyana pandime imene idzaye kodi mukuziwa ndi kuchoka ntcho pamwepo mtsogolo mwake pomaliza tikunabwera ndi nkhani za masowero. Ndi pamene pa mvera tikufunileni mafuna abwino ndipo ntcho masana opambana inu amene mwatsakula la radio Mosambiki ndi imeneyi ya dongosolo la mgwirizano pakati pa Nyasa ndi Tete kumeneku kutete amene akupezeka pa mikrofoni mwina kuti mulutchu wathu walero mu studio kumeneku ndi Albert Langton uthandizidwa pa makina ndi Bartolomeu Paket. Kubela kuna kunyasa, ndi kuti pa makina tukupizika ndi Ordensio Salvatore, pamene nditu ochogoza muno mu studio mulindine Pintz Katawa. Amene ndi kufunani sabwino zonse ndi kenaka masana antingo patali. Ndi chumicho nditu omvela pambuyo pokupachulani ndondomeko zimenezi ndi po kukujuisani meno moti kare nditu kutengila ndi pafupi nchito simenezi za kulumikizana kwathu Nyasa ndi Tete tikulandilani poyambilira kae ndi kuimba kwa malonje nyimbo ya malonje imene ndithu itichakulile mgwirizano wathu umeneyo Nyasa ndi Tete ndikuti ikhala nyimbo imene ija ya yoimbidwa ndi Nyamata gift imeneyu wa mazito kapena kuti afana wa mazito ndi mutu wake wa nyimbo akuti moyo ukazata. Moyo ukazata tieni tivine kumva ndipo ncho kusangalala ndi kuimba kumene ikupo chakulilapo ndi metui ngati nyimbo ya malonje.
3: Mbali yanga afana wa mazito

0: zona di Tomvela, kuma ni kukunali kuimba kwa malonje kuchukila kon litu kwa afana wa mazito, gifti mazito. Mene nditu imba di moyo, ukasa famutua nimbo, kutitingila nditu pandime, e 15 horas di 13 minutos, nipo pomeni pa chopano omvela, ti amba nditu ninkani kuchukam chigao chateti, Alberto Langitoni di olimba di kutuwe lingira, kanismenesi.
1: Nazi nkhani zikulu-zikulu za mchigawo cha Tete okupatsirani ndineyo Alberto Langiton. Makumi anayi mphambu asanu ni imodzi ndi chiwerengero cha matenda omwe asautsazi wetu mu theka loyamba la chaka chino mchigawo chino cha Tete, malingana ndi Claudio Gule, mkulu wa nthambi yoyang'anira ziweto ku likulu la ntchito za malimidwe mchigawo chino cha Tete, chigodola kutsanso zotupa za pakhungu ndi ena mwa matenda omwe asautsa kwambiri ziweto zoposera 400 kudzama ku 51 m'maboma wa Chifunde, Shangara, Kaurabasa, Zumbo, Maravia, Dowa, Angonia, Magwe, Mutarara ndi Tete. Claudio Gule watinga kale zinthu ziri chomwe chili nkati ntchito yopereka katemera wa ziwetozo. Chilala cha chaka chino chikudzetsa chiopsezo chachikulu poerekezera ndi mipingu ina yomwe yachitika mkatikati mwa zaka 50 zapitazo, pokhazika pa chiopsezo ntchito za usodzi mdziwe la Kaurabasa mchigawo chino cha Tete. Dziwe la Kaurabasa mchigawo cha Tete latsamiridwa ndi maboma wa Kaurabasa, Magwe, Zumbu ndi Maravia, umali pa chiopsezo chowombudzidwanso ndi mpingu wa chilala cha El Nino. Malingana ndi Jacinta Ntaya, mkulu wa likulu la ntchito zopindulitsa mchigawo chino cha Tete, zotsatira za chilala cha El Niñocho kudzatsamwitsa ntchito za usodzi mdziwe la Kaurabasa pochepetsa mlingo wa nsomba. Pakali pano ili nkati ntchito yolimbikitsa alimi kudziwetera nsomba mmadziwe odzipangira kuti mpingu wa chilala chikudzacho usadzawakhudze. Ntchito zoposera 200 ndi zomwe zipatena omwayi wangongole tukulira madera mboma la Marara mchigawo chino cha Tete. Chiwerengero chimenechi chasonyeza kukwera kwa omwe apa tena omwe iwu, poti mchaka chapitacho ndi ntchito 58 mphambu zina izokha zomwe zinapata na omwayi mwa mapempho zikwi ziwiri kudzama 58 omwenso anachalira kutapa nawo ndalamazo. Malingana ndi Americo Lavo, mtsogoleri wa boma la Marara mchigawo chino cha Tete, kukwera kwa chiwerengero cha omwe apa tena omwayi wa ngongole menei ndizotsatira za mlingo wa ndalama zomwe zaperekedwa chaka chino pokhala zoposera 6 million za metikash ndi lingo lotukula ntchito zosiyanasiyana mbomalo. Ulimi kudzanso malonda ndi zina mwa ntchito za mboma la Marara zomwe zapata na omwayi wa ndalama ya ngongole yotukulira mmaderayo. Zana limodzi 48 mphambu asanu na atatu ndi chiwerengero cha opunzira omwe asiya kupunzira miyezi itatu yoyambirira ya chaka chino mboma la Mutarara mchigawo chino cha Tete. Mwa opunzira omwe asira pa njira kupunzirawo 131 ndi amapunzira a sekundale pomwe 10 ndi a primary. Malingana ndi Paulo Mabika, mkulu wa mapunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Mutarara mchigawo chino cha Tete, kupanikiza achichepelewa ndi ntchito za kumunda ndi zina mwa zomwe ndithu zikupangitsa opunzira kusira pa njira mapunziro wawo. Popitiliza Mabika wati ngakhale zinthu zili chomwechi pakali pano ili nkati ntchito yolangiza makolo za ubwino opunzitsa ana ndi lingo lochepetsa chiwerengero cha othawira mapunziro wawo mbomalo. Nkhani zikulu-zikulu za mchigawo cha Tete omvera ndi zomwezi.
0: Mene yo kondoa omfela anali Alberto Langitoni kuchukirako mchinzinda watete chigao tazinalo mwilo kumineuko nditu watipachila nkani zomwezu nditu ndito chirika posa kalipa nditu mtigao chmene chicha Tete. Kuchuka kutete tikubela kuna kuniasa ole mbankani ndikwelinga Bright Songela.
2: Ndi nthawi yokupatsirani nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa, muli ndine Bright Songera. akulu-akulu abo malachimbunira nchigawo cha Niasa pakali pano akufuna ndrama zokwanira 80 milioni za metikashi cholinga choti akonzere misewu imene kuzungulira tauni komanso ndi madera ena atisikiti iye chimbunira. Yetu ndi misewu makamaka uchokera Musa, Mapago, chimbunira Sede, komanso ndi Makasanjeru, Kwantoto, Sholwe, Luambala, Lumbi, Shala, komanso ndi madera ena kuti anthu azienda bwino ndi katundu wosiyana-siyana wakuminda komanso kuti mayendedwe akhale wosavuta. DC wa district ya Chimbunira Kalichitu Jemusi afotokozera ntolankhani wathu kuti izi ndi zomwe boma likufuna kupanga pofuna kuchepesa ntunda umene anthu amayenda umene uli wounongeka. Ndipo iwo anati pali nseu wina kukwanirako pa 5 kilometers umwe akufuna kuti ukhale nseu umene angaukonze mwa changu kuti ndi nseu umene kuchokera pasede komanso kukafika munsewu waukulu uutu ndi nsewu nambala 14. Kalichitu Jemusi wafotokozanso kuti pakadali pano akuchita zotheka ncholinga choti misewu imene ikupezeka kumeneko ikonzedwe mwa msanga-msanga ndi kuti anthu azienda popanda vuto lina lililonse. Alimi a maboma aratu achigawo cha Niasa ayamba kulandira maprojekti osiyana-siyana komanso maprojekti omwe angathandize miyoyo yawo ndipo ni maprojekti asanu ndi limodzi omwe akuchitika disiti ya Lichinga, Ngaumba, Chimbunira komanso ndi madera ena kukudza napo ndi kugulisa katundu osiyana-siyana komanso ndi kugulisa magrosale osiyana. Iwo wakunena kuti izi zathandiza kwambiri pofuna kuthandiza kuti mioyo ya anthuwa ikhale yabwino komanso yotukuka pankhani ya zachuma. Coordinator wa project imeneyi Sabiu anafotokoza kuti izi zathandiza kwambiri kwa anthu osiyana-siyana monga alimi kukhalako ndi chakudya chokwanira ndikonso makumwawo kukhala momwe anali lenji. Izi akuti zathandiza kwambiri alimiwa pachitukuko chosiyana-siyana. Ndipo iwo ananena kuti pali anthu ochulukira kwambiri kukwanirako pa 56 omwe alandire mproject imeneyi ya Sabi. Ndiponso kunena kuti zathandiza kwambiri mproject imeneyi kunena kuti anthu osiyana-siyana makamaka atauni ya Lichinga komanso ndi anthu ena akhalenso akuona madistrict amenewa kuti ngati angapitilize komanso ngati angalandire maprojekti amenewa ndi kuwachita bwino. Ndipo coordinator wa project Sabiu anafotokoza kuti zinthu zili pabwino sopano pamene akuchitako mwayeso anthu omwe alandire project imeneyi. RG Banzi mwini wa project imeneyi ngati coordinator kuneneratu kuti kuthandiza anthu osiyana-siyana zathandiza kwambiri kuti alimi amene wazipindula komanso azikhala ndi zinthu zonse zoyenerera pa ntchito zawo za ulimi. Nchigawo cha Niasa pakali pano nkwakuti akuchita zotheka pofuna kufunafuna njira ya nkhani zosiyana-siyana monga chakudya misika yosiyana-siyana zimene zikupangisanso kuti pazikhala mavuto angapo mpangani ya zaulimi komanso ndi zaulimi. Akulu-akulu osiyana-siyana kunena kuti chakudya nchofunikira kwambiri ndipo ati chakudya chimenechi pakali pano nchakuti chayamba kuchipanso madera ena. Ndipo izi akuti zikuthandiza kwambiri kuchakudya cha anthu omwe amadya tsiku ndi tsiku. Ndipo akulu-akulu ogulisa katundu amene madera osiyana-siyana ati akuchita zotheka kufuna kutenga chimanga chimenechi kukhala ngati chimanga chimene angasunge pankhani ya chakudya komanso akusunga chambiri pofuna kugulisa kwa anthu ena. Director wa ntchito magamaka za mafakitare komanso malonda Mauro Pius anafotokoza kuti kupezeka kwa chakudya makamaka chimanga chikupangisa kuti misika yosiyana-siyana anthu azigulako mochipa kambaka kupezeka kwambiri kwa chimangacho. Mkulu wa ofisi yoyangana za malonda komanso ndi mafakitare Mauro Pius anafotokozanso kuti pakali panopo mpakuti agulisa kale 50% makamaka ya zinthu zosiyana-siyana. Izitu ndi 824,000 metric tons ya chimanga komanso ndi mbeu zina zomwe agulisa pakali pano mchigawo cha Niasa. Mchigawo cha Niasa pakali pano ali nkukonzekera kwambiri ncholinga choti akakhale nawo pa chionetsero cha malonda chomwe chikachitike mu mzinda wa Maputo. Pakadali pano akuitana komanso kukhala nawo pa zina zofunikira kwambiri makampani osiyana-siyana anthu wamba komanso ndi makampani wamba ndi anthu ena ogulisa katundu osiyana-siyana. Ndipo akulu-akulu aboma la chigawo cha Niasa akupempha makampani a private kuti akhale nawo mbali pa nkhani ya zamalonda komanso ndi zina. Ndipo izi akuti zathandiza kwambiri kwa anthu osiyana-siyana. Ndipo pakadali pano akuti kuyambira mwezi wa September kuchionetsero cha malonda chomwe zathandiza zinthu zambiri. Director wa zamalonda komanso ndi mafakitare mo Pius ndi omwe afotokoza kuti chigawo cha Niasa akonzeka kwambiri ncholinga choti akaonese zomwe zimapezeka mchigawo cha Niasa ndi kupezanso anthu ena omwe angapange invest kapenanso kuthandizira pa malonda mchigawo cha Niasa ndi zina zofunikira. Mo Pius afotokoza kuti zinthu zili bwino poona kuti chigawo cha Niasa chili nkhokwe cha nkhani zamalimidwe komanso izi zathandiza kwambiri madera osiyana-siyana komanso zamalonda amene akungotukuka kumene. Ukundidwa kumvera izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Ndipo munali ndi ine Bright Sonjera Zikomo.
0: Tiamike Bright Sonjera pakati patipapo ndi mimene ya nkhani zamchinyanja. Izi ndithu zakuna ku Niasa ndipo omvera nyengo pamene pano ikuchitapo 15 ndi 25 minutos kapena kuti 25 minutes past 3. Tiyani ndithu pambuyo pa nkhani zimenezi zamchinyanja. Nkhani ku malipodi kuchoka mu chigawo cha Tete akulangiza kunena kuti kumeneku ku Tete anthu kumi kucha atatu 13 a mwalira izi pambuyo pakugwa ngozi zimenezi ija za kupedwa ndi zinyama zoluswa zamtengo kapena kuti mkalango. Ndi lipoti limeneli omvera lipoti li okupachilani ndi Ephraim Tedown menoyo wakudziwapo zambiri mu lipoti limeneli lokuzana ndithu ndi ngonzi zakumwalira kwa wanthu zonchezi kupitira ndithu mkhani za mkangano pakati pa anthu ndi zinyama zoluswa.
3: Anthu kumi ndi atatu afa ndiyena anayi avulazidwa ndi nyama zolusa zakuthengo mtheka loyambirira la chaka chino mboma la Zumbu mchigawo cha Tete. Kuonjezera pa imfazi chifukwa cha kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo, mahekitari 55 ambewu zosiyana-siyana adavuluzidwa ndi njovu, ng'ona ndi mvuwu, mphepete ndi mzilumba za mtsinje wa Zambezi. Izi zafotokozedwa ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Zumbu Luisa Shimika, yemwe wati mutheka loyambirira la chaka chino ng'ombe zoposa 20 zidagwidwa ndi mikango mu lokalitade ya Mukangaze. A Luisa Shimika afotokoza kuti ifanzi zakwera ndi 11 poyerekeza ndi munyengo ngati yomweyi iye chaka chatha. Nyama zolusa zakuthengo zomwe zikusautsa kwambiri mboma lathu lino poyambirira penipeni ndiyetu paling'ona chifukwa cholimbira na madzi ndi anthu. Nthawi zambiri m'midzi ina monga mu lokalidade ya Zumbu Sede tili ndi dera lomwe vuto olindira likulu komanso m'malokalidade a Mphangula, Mukangazi, Miruru ndi Shawalo. M'malokalidade anayiwa Mukangazi, Miruru, Shawalo, Mphangula ndi Zumbu Sede ali mphepete mwa nkhalango zotetezedwa ndi chifukwa chake chiwerengero cha nyama zolusa zakuthengo chikukwera tsiku ndi tsiku koma ikugwirika ntchito limodzi ndi oona za nyama zakuthengo kuti tithetse vuto limeneli. Anali mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Zumbu kufotokoza za kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo mbomalo. A Luisa Shimika aliposidwa apa boma la Zumbu lalandira koyamba apolisi otetezera za chilengedwe kuti athandizire pakuthana ndi ntchitidwe wakulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo.
0: Efrem Tedau, zikomu kwambiri nditu mulipoti limeneli lolangita kuti antu kumi kuja atatu. Treze amene wanditu amwalila kuzumbu mchigo chimenechi cha tete. Isi pambuyo pokumanika ndizinyama zoluswa za nkalango. Mina kuti kutengo zomwezo nditu zina yambicha mvuto limeneli la infa. Tieni mkani za infa kubwela kuna kwa niyasa. Mkani yodanda ulicha ndiponcho imeneja yokuza kwambili. Ndiyoni nakuti nyamata wazaka makumawili kujazi tatu. 23 mneyo wachita kudzipa kutosa moyo wake. Izi pambuyo popalamula nandu umene uta ona kuti anamukulupa lila. Ni kumpasa makobili okwane lako pa 90 mm cash. Kuti yeyu apite akasungitse makobili amenewa pa foni ya manja. Izi nditu makaunti a foni ya manja. Koma malonditu mukwanilicha pangano limeneli nyamatayu anatenga makobiliwo nduka chezilanditu macheza wa avieta kapena kuti aviator. Ndalamazo mchezo nditu zinalikitika ndikuta pambuyo pomaliza kunkani zimenezi za njuga ndikuti nyamatayu. Ana ona kutipana libi nchunjila ina yokozoka ona nandi muntu ana mkulupa lila munda na mazi. Kinaka anaganiza zutota moyo wake. Tieni nditu timve lipoti limeneli. Nyamata ofyaka makuma awili kuja vitatu 23 meneyu wa jipa. Pa mbuyo nditu pona kuti amukomana atamwalila kumujua nangala pantinda umene uno wa lishingia. Izi pambuyo poluza makobili okone nako 90 mm cash. Omweo anapita kwa chizla nditu macheza a viatori pafoni. Amene nditu anali nkuchita izi musabata yopitai kumatelo. Mkati mwake nditu nyamatayu ati anamupacha makobiliwa kuti apite aka sungiche pa county. Kapena kuti nditu pa konta ya emola. Yomweyo nditu anatengela kuna kuti malomoka chita zimenezi anapita kukaya itumila ndalamayo mkati mwolowa macheza aviatori. Ndiko mweko nditu ataluza ndalama nchei anaona njila ya pafupi mkujumangilila kapena kuti nchomejo kujipa dala kuti akalingati walibie mulandu palibie njila ina yoyankila mulanduo. Nchomejo ntenga wa ofisi ya polisi mchigo chumini chinyasa Nelson D'Souza wati mpaka pano pakulangiza kuna kuti nyamatayu analindi chizolowezi chumene chichocheza nkani za aviatori kapena kuti avieta. Ndipo izi za mutengela kuna kuti yeyu kalini tu ndi mkani mene yofikila na mpaka kujipa.
4: Das informações colhidas no local apontam que o mesmo teria sido entregue valor.
0: Zinkani zimenizo nditu takala nkufufuza zikulangiza kuna kuti nyamatayu anankrupa lila kuti apite uka sungi chandalama. Yukuni nanako 90 mm cash izi kutumba lafoni ya manja. Ndiki naka nyamatayu malumu chita zimenezi anatenga makubilio ndi kuchesila nditu nkani za avieta. Kapena kuti njuga imene ya pafoni aviatori. Chintu chimenecho chinatengela kuna kuti makobili oncheo akalinditu ataluza pambuyo pomujela. Nde izo zikulangiza kuna kuti imene inalinga tinchito yake nyamatayo. Ndipo pambuyo poluza makobilia anaona padalibenjila ina mosa tokalinditu nchumecho kuchocha moyo.
4: Optando en suicidarsi como forma de livrarsi daquele assunto que ele teria protagonizado.
0: Nde pachifukwa chinditu wa polisi muno mchigao cheni asa kuchenjeza achinyamata kuti asa imilila nkani sa macheza ngati amenewa ufuna kupiza nsanga na lama munga aviator ndi njila zina sumuizu singa tengele muzi ngozi za kuchucha moyo wao. Kulika nditu nkani imene hii ya kujipa kwa mnyamata a polisi mchigao chimenechino cha niasa alimbako infa ya mbadwa ina isimbo malamika nyelash. Komiko yechita kupuputolidwa ndi antu pamuyo nditu pomugwila nda kwala nditu ndi njila sofuna kuba pa nyumba ina yake. A polisi anakala nditu nchumichu pantawi imenei alimbancho nkangano pakati pa nyama zoluswa izi chamaka kupitilako kwa ngona umenewo wa kala nditu utamuomba mwana izi mbali mwa mchinje luambala kuboma la Majuni.
4: De imediato foi acionada uma linha operativa que chegado ao local confirmou.
0: Zina chiti kaguna kuti nyamata yu pambuyo po mugwila ndi kuti a polisi tinalandi lankani zijazi upita ndi tumpsanga kumaloko ndipo titafika kumene kuti namupeza amupomonta kwambiri kapena kuti kumukwapula kodi chankawa ndipo izi zinatengera kuti pambuyo po mukulumucha kumatero kwa siku lomwelo anakhala ndithu atamwalira chifukwa chakuti anavulazidwa kwambiri pambuyo pomukuwapula. Pamene ndithu kumbali ina mwana mmene uyo ndithu anali kusamba musabata lopitali ndithu kumeneku ku Majuni anakhala ndithu mchumicho atagwiridwa ndi ngona izi mchinjelu wa mbala.
4: Ondi uma menore nkontravasi atumar banyo iteria sidu atakadu por un krokodilo.
0: Mtenga wa polisi mchigyo chumini chunyasa Nelson Tisouza kukambili la ponkani zmini zintu za chitika ku ofisi wao mkatenditu ma masiku pita wachamaka sabata yata. Kuchukua kuna kunyasa inepintu katawa. Omfelandi somiso litu chinjeso kwa chinyamata ndiponchu punzilo la pamwamba kuna kuti chinyamata basopa. Jisamaleni ndipo ndithu sunganizi nzero popeza kuti zimenezi zoka kamila ndiponcho kucheza mobisala kapena kuti kuseri nkani zimenezi za avieta ndi machiza ena amene akuenda mafoni amene wa amanja zikutengela ngozi za kuti anyamata mbili ena akufika muganizo limeneli lojipopotola muganizo ndithu la kujipa popeza kuti kawiri kawiri ama onanga ndalama za anthu za china yene zimene ndithu zimakhala kuti iwo ajijiva kujipeza munthu olakwa pakononga chinthu cha china wene ndi kusokwa njira yobweza makobiliyo anyamatawa amalowa mchiganizo chimene chija chojinyonga. Tiyeni ndithu pambuyo pa ripoti limene lindi omvera apa ndithu tipite kushtima. Kushtima tukumene kundi boma limeneli la titi limoji mwa maboma amene wa akutete kumwe kundi tu nkani zikulangiza kuna kuti kumene ku mabanja okonela nako pa 2000 ndi 500 kana ndithu atayamba kutumira mphamvu ya magezi mphamvu imene ya magezi ndi mwai olipira mtengo ochipirako mkati mwa project imene ndithu ili nkutengera magezi kumabanja amene ndithu ali osajikoza kwene kwene kunkhani makobili zambiri mulipotili ndi Otilia Bindito.
5: Mabanja oposera 1500 town council ya Chitima mboma la Kaurabasa masiku akudzawa adzakhala ndi magezi pa mtengo wapadera otsika. Izi zikudza mabanja osowa ndipo zili ndi cholinga pika pabwino miyo yawo ndiponso zili mkati mwa project ya chitukuko yotchedwa transformare panopa ali mkati akaundula mabanjawa ndi pambuyo pake padzakhala kusena pangano ndi mabanja osowawo kuti awa awunikidwenso ndi magetsi manyumba mwawo. Malingana ndi mtsogoleri wa malo pukusa magetsi kuchokera kudzuwa mprojekti ya transformari mphamvu ya magetsi idzaperekedwa ku malo opereka madzi mipopi apa tauni ya Chitima. Domingo Chidale wafotokozanso kuti izi zidzathandiza anthu okhala pa Chitima kupesa madzi abwino akumwa komanso kukhala ndi magetsi mmanyumba mwawo.
6: Vamos ver si conseguimos trabalhar com a EDM.
5: Tiesera kugwira ntchito ndi a kampani ya EDM mkudzera mungwirizano kuti tione kuti tingathandizane bwanji makamaka pakufuna kuona ku mabairo ndipo ngati takhala ndi vuto lina tikhoza kudula alaini imene ali nayo ndi kuapatsa laini yatsopano. Komanso ngati ife titakhala ndi vuto tikhoza kupempha magetsi a EDM mkati mwathu muno ndipo pa izi tidakakambirana kuti makampani awiriwa adzithandizana.
6: Para nós duas partes mutuamente vão se ajudar.
5: Anali Domingo Chidale mtsogoleri wa malo opukusa magetsi kuchokera kudzuwa mprojekti ya transformare kusimba za thandizo la magetsi pa mtengo otsika kumabanja a mtawuni ya Chitima wakhale osowa kumeneko tundikukaura basa.
0: Nkani ndiyo mweyo, litu kuchukila mboma limeneli la chitima. Mabanja osowa kapena kuti amene aja osa jikoza punubino. Ofuoke lako litu kapena kuna kuti hehehe. Ndenchu mwechu litu mabanja ofo kapatumba. Akala litu ndimu hai oti alanji la projekti yomweyo ajipeza magezi. Ochipila kontengu wake nkatima projekti imene kuende chedo kumani kukushitima. Kutete season chenditu kapena kuti season se sikuenda bino. Kumene kupamene antu akuchitima alimuchembeke zondiponcho chisangalalo. Chakuti ayamba kupeleka kapena kuti kulipi ilandalama yochipa magezi. Ndikuti kutete kumweko kuli nditu nkani yodanda ulicha. Yomweyo nditu yodana kuti pali antu ena oipa mitima. Menewa akugwa mchiganiso chimene chijecho gulicha hapo mbeu za chinyengo. Zintu zimenezo zili kutengela alimi kubwelea na nitu pambuyo pindulao la kani imeneja ya ulimi. Tieni nkati mwa ndime ya nkani kapena kutilipo otilimeneli zambiri timvenditu ndi Ephraim Tedam.
3: Bwana mkubwa chigawo cha Tete Domingos Viola alindinkawa kamba kakukula kwa nchitidwe ogulitsa zipangizo za ulimi za chinyengo kumene anthu eno ipa mitima akuchita zomwe zikupweteketsa alimi ndi kuika chigawochi pa chiopsezo chokumana ndi njala yadzaoneni ndi mbewu zachimanga, nyemba zakudimba ndi zina zomwe zikumathiridwa mtimatumba takumafakirole tomwe takhuthulidwa kale njere zake. Akatero akumatsekanso bwinobwino ndi kuyambanso kugulitsa pa msika ngati ndi mbewu zenizeni zovomerezeka. Nkhawayi ikukulanso kwambiri pozindikira kuti asanu ndi anayi pa maboma khumi ndi asanu a mchigawo cha Tete akudzidwa ndi chilala cha El Nino ndi zotsatira zake zikhala zosasimbika kumbali ya ulimi. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete amalankhula iziposidwa pa kuboma la tsangano pamene amayendera chionetsero cha zaulimi. Pofuna kuthana ndi vutoli, Domingo Viola wapempha makampani amene amagulitsa njere kuti apeze njira yoma zithirira mtimatumba rogwiritsa ntchito kamodzi kokha basi. Alimi akuluza zedi chifukwa kuli anthu omwe akumatenga mapulasitiki anuwa akumapenta njere ndi kudzaza mtimatumba tanuti ndi kukagulitsanso kwa anthu. Ndiye phindu ndikugweragwera pansi. Ina mwa njira omwe mwenera kutsatira chifukwa tikudziwa kuti mumagulitsa njere zofomerezeka. Mnimi wina amagwiritsa ntchito, mambala wina amakarola katumbako nkukapenta njere ndikukathira mmenemo akatero akuagulitsanso kwa mnimi wina. Ndiye chimene tikufuna mtsogolo muno ndi chakuti akangotsegula kamodzi kasamatsekekenso. Kapena ngati katatsekekanso mulimi akakwanitse kukakazindikira inu mafotokozere alimi momwe mumatsekera mtimatumba tanuto. Ndi nzeru chabe mene ndikupatsani kagwireni ntchito. Anali Domingo Viola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kuonetsa nkhawa yake chifukwa chakukula kwa ntchitidwe ogulitsa zipangizo za ulimi za chinyengo munthawi imene mbali yayikulu ya chigawochi ikudzidwe ndi chilala cha El Nino.
0: Ziko mo Ephraim Tedam mene ndito akutibwelechera nkhani ya mchitidwe wa chinyengo umenewo uli nkuika pa chiopsezo ndi kenaka ndithu pa mavuto alimi a mboma la Mtete. Izi ndithu pakupeza kuti pali anthu ena oipa mitima akuba ndiponcho mbamva zimenezi kumagulitsa ndithu mbewu za chinyengo zotenga ngati kuti ndizosamalalidwa bwinobwino. Alimi nkukhulupalira ndi kugula mbewu zimenezi pambuyo poika pa nthaka mbewuyi kumaoneka kuti sikumera ndipo mchomecho kumakhala ndithu alibe mwayi opeza magolo abwino chifukwa chakuti mbeuzo mzachinyengo. Omvera kunoko Niasa tilowera kuboma la Marupa. Kumarupa kumeneku timveko nkhani zokhuzana ndi ntchito zogawira madzi kumeneko anthu abwino akuma. Nde lipoti limeneli ndi Bright Sonjela.
2: Anthu oposa 65,000 a disikiti ya Marupa mchigawo cha Niasa sakumwa madzi abwino kumeneko. Zimenezi zachitika chifukwa chakuchepa kwa zitsime zimene angamwe madzi abwino. Iyi ndi mijigo ku disikiti imeneyo. pakadali pano ku district iyo ali ndi 152 mijigo yosiyana siyana yopereka madzi abwino ndipo mwa mijigo imeneyi 10 ndiyo mwe ili yowonongeka ndipo 110,000 ya anthu amwe ali mkukhala kumeneko akumwa madzi oyipa zomwe sizizofunikira kwambiri. Uthengawu waruluka poyera ndi director wanchito za ku district zimeneyi mapulani komanso ndi zomangamanga kumarupa Avelino Valenti omwe afurokoza kuti pokufuna kutana ndi mavuto amenewa pali nkugwirika ntchito yofuna kuti mijigo ina yomwe inali yowonongeka ayikonze mwansangansanga mcholinga choti anthu azimwa madzi abwino. Iwo anati anthu ambiri amapitako malo mosayenerera kukatunga madzi kuti agwiriseko ntchito zomwenso ati zimayikako chiopsezo pa miyoyo yawo. Pakadali pano anati ndikukonzedwa kwa mijigo ina zipangisa kuti nambala ya anthu wakumwa madzi abwino ikhale yochulukirapo. Kudera limeneri akuneneratu kuti ntchito yayikulu yomwe ilipo ndiyoonetsetsa kuti kuderalo atetezenso komanso ndikutana ndi lowe zomwe zikupangisa kuti miseu komanso ndi zinthu zina zigumuka. Pakadali pano mijigo ina yomwe ili yowonongeka ayamba kuyikonza pakufuna kuchepesako nambala ya mavuto omwe anthu akukumana nawo akuyenda mtunda wautali kuti akapeze madzi abwino. Ndizoona ku disikiti imeneyi kuli zitime zochuluka koma zambiri mwa izo zowonongeka. Pakadali pano tikugwira ntchito ndi cholinga choti zitime zowonongekazi zikonzedwe mwansangansanga zikatero zidzathandiza kwambiri kuonjezerako pa mijigo ina yomwe pakali pano ikugwira ntchito ndikuwasiyisa anthu omwe amayenda mtunda wautali kuti akapeze madzi akumwa. Pakadali pano ati iwo achita zotheka pofuna kuchepesa nambala ya anthu omwe akumwa madzi makamaka nzithabwe. Pakadali pano anati mijigo ikakonzedwa ndikuti anthu akhala akumwa madzi kuchokera mijigo popanda vuto lina lilonse. Zimenezi ndizokamba za director wa ntchito zosiyana-siyana ku district ya Marupa mapulani komanso ndi zomangamanga kufotokozako ntchito imene boma likugwira pofuna kukonza mijigo ina yoti anthu azimwa madzi abwino. Kumeneko ati nambala ya anthu ochuluka sakumwa madzi kuchokera mijigo yoyenerera ndipo akuyenda mtunda wautali.
0: Bright Sonjela ndi report ndithu limene lazi ntchito zakugwira madzi akumwa mboma la Marupa kumweko ndithu chilingiro cha anthu ochuluka akaliko osapeza madzi abwino amene aja amzitime kapena ndithu amapaipi. Ndikwecho ndito mfera pamenepa nyengwe kuchita kims ndi 46 minutos 14 minutes to 4 tinene ndito nchumicho anglezi minumo amanenela. Nibasi nkuchoka pamenepa tikhala ndi report lina lokuzanako ndito ndi zinchito zimene sicha ndito zakuti dziko limene lino la Mosambiki ndipo mtu maiko ena akuno kumwera kwa Afrika ali muchiopyezo chakugwa mchilala. Chilala chakusowa kwa mvula dzinja likubwerali ndikwa icho chilala chimenechi chodziwika ndi dzina lakuti El Nino. Izi zikuika ndithu mchiopyezo kuna kuti alimi angathe osapeza phindu lokwana popeza kuti mvula madera ena ikudagwa mochepera. Ndipo kuna kuniyasa zili mkati zinchito zimene izo ndithu zofuna kugwebana ndi chiopyezo cha chilala cha njala chifukwa cha nkhani imeneyi ya kusowa kwa mvula dzinja likubwerali. Muboma la Niasa zili mkati zinchito zofuna kukhazika cha fundo ndi ndomeko zokuti akhale mkusunga chakudya chokwanira chomwecho ndithu chikhale mkuthandiza mpaka kunafikirana pa magawolo ya ndime ikubwera kapena kuti ya chaka chimene chino kulowa chaka cha mawa 2027. Izi ndithu mkati mwa lingaliro lofuna kugwebana ndi chilala chimenecho chikuyembekezedwa kugwa maboma osiyana achigawo chimene chino cha Niasa. Chilala chotandidwa El Nino chomwecho chimakhala ndithu kusowa kwa mvula mkati mwake mwazi nchitozi akuembekeza kuna kutu wantu anakale ndi chakuja chokwana ndipo nchikugula mitengo abwino ndicho tekela kukwandilicha kunkani ya kutu wantu angachitumile mpaka nditu kufikila na ndi imeminei ya magolo pofuna kukwandilicha chiganizo chimenechi aboma ali nkulumikiza na ndi malonda osiana omeo apezeka madela amene nditu amakala nkuenda katundu ngati mene wa chimanga ndi kenaka mulizi nkokwe zikulu zosungilamo wankulu wa office yona za mafakitala ndipo ntio za malonda mchigao cheni asa Mauro Pius wakamba kuti chigao chimene chino chili ndi chimanga chotekela kuti wantu angachitumile ndi kenaka china chochalila chakuti chimagulichidwa ku madera ena. Mauro Pius wakamba kuti mpaka pamene pano akoza kugulicha mbali yokwanira nako pafupi teka ya gulma chakudya chopitilira kupa 824,000 tonelada chomwecho chichitira plani kuti anakakhala chigulichidwa mkati mwa kampeni ya zamalonda ya katundu wa ulimi chaka chimene chino cha 2026.
7: A nossa realidade no terreno, nós continuamos ainda com muitos...
0: Zimenezilin kuchitika, ndikuti mboma limenilino na niyasa, mulichimanga chochuluka, poelekeza, panapa nzinda waichinga, pakuonika kutipali chimanga izi nzinkokwe, ndipo nchuchimanga chimene nchichina, jilin kutuluka kupitanga tiku nampula, ndi madala ena, omeko nditu ali kugulicha. Ndekwa icho tikukala antu olimba mtima kuna kuti tikala ndi chakudya chotekera kukwanilicha ndithu kufika ku mathelo kwa kampeni ya chaka chino ulowa chaka chamawa ya za ulimi. Wankulu wa ofisi yona za mafakitala ndipo ncho za malonda kuna kuliasa Mauro Pius ndi ndondomeko zimenezo ali nkukhazikicha kuti achepeche nkhani za mavuto a njala nkupitira ndithu muchilala chotendwa El Niño chomwecho chimalangiza kusowa kwa mvula izi chamaka chophezo chimenecho chikupita kumbali ya maboma akumwera kwa chigawo chimene chino cha Niassa. Kuchokera kuno ine Pintu Katawa.
8: 15:50 ndipo tikupitiliza ndi maripoti ameniwa kukuna kuniasa lipoti ndilo simba kuti aboma la Chimbunira akufuna ndalama zokwanira nako pa 80 millions kapena kuti 80,000 milioni medicash zomwezo ndithu ndizofuna kulita ntchito zomanga miseo ndi kulambulira ina yomweyo ili yosendeka kamba kokololoka kwa nthaka chifukwa cha mvula ya mphamvu yomweyo ndithu yagwa mchigawo chino cha Niassa.
0: Achoguleri amboma la Chimbunira mchigawo chimene chino chiniasa akufuna makobili opitirirako pa 80 million za medicash dala kuti akhazikichiri zintchito zolambulira miseyo ndi kumangapo ina yomweyo ndithu ali osayendeke pa nthawi pa ino chifukwa cha kupwasuka ili miseyo imeneyo ichoka pa mudzi wa Musa ukafika ku mapako ku Chimbunira palikulu upita ku Makasangilo mtoto kuchecholwe mpaka ku Luambala ndipo nchukulumbi chala nde izi ndithu kutengera kuti anthu ndi katundu ajenda mopande kukomana ndi mavuto akuluakulu bwana mkubwa mboma la Chimbunira Kalisitu Chimusi wati pa nthawi imene ino zilincho ndithu mkati chiganizo chosaka nchumakobiri omwewo athe kuyikirapo pave pa msewo umenewo ulumikizana ndi likulu la bomali la Chimbunira mkati ndithu pochoka pa mtunda wa msewo waukulu.

Bale, zifunika kutimbo nane pa chubale Timba kungu zane Zifunika lini kumbanyo zana Imembo mjira, kulikwensi kumunenda Mukona mundu na misala Kungu zeni mwanzana Mwanzana na matenda, legani kumuseka Mangmana pingati za konene nimbo

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pari zvokani yatu yani bato mene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, na mpuyo sida kulizane kulitisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la mnuka zanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nika mpira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu wa munanga. Hini na omunda ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwokula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kuli ndichipata pata.
1: Yai, basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana aswa jikula.
3: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
4: Inde Saidi, ndi gao lomaliza kwa miezi inayi kumbukirani. Udi, cholinga jake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndi nyengo ya mvula, ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinayi ndi lofunikira pa chitandizo cholesa malungo, ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pantawiye.
4: Inde, tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mankwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntuntu.
3: Ndipo sitinga iwale katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankwala, katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa nsipatala.
4: Ndizoona, katemera ndi mankwala zimaenderana, ndi kugwira nchito ilimozi. Nchito yatu ndikuone sesa kuti mwana watu wa mwamankwala onse komaso tienera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
3: Chifukwa chake uthenga uu njoziwikiratu. Tengani nao gao

Mnani wiriana no pia o makitero wa mkumanelo wa ihapari wa olelo fa vani ilaya mahiku miloko mili ni masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026. Maariva Musa, Maria Fazena ni Bernardo Toliwa. Ino shukurela wa otene mwakalele mpandra. Mwani.